0: Әуендер Energy Lab.
1: Ініңнен шық.
2: Ініңнен шық.
1: Иә.
2: Шапалақ.
1: Шапалақ.
2: Ой-ой-ой, бізге сыйлықтар келіп тұр. Қандай?
1: Тегін сертификат. Не істейміз, Диана, бұл сертификатпен? Жалаймыз, иә, балмұздақ.
2: Жалап, балмұздақ. Суық сусын ішіп, ыстық сусын ішіп. Айча Алматы.
1: Айскрим. Құрметті тыңдармандар, сіздер бүгін біздің қолымызда екі сертификат бар.
2: Mm-hmm.
1: О, екі деп қоям, көп сертификат бар. Күніне екеуін ойнатамыз, yeah. Яғни, сіздер бұл сертификаттың арқасында бал мұздақ жей аласыздар, сусын іше аласыздар, оның барлығы тегін. Тегін сертификат. Сондықтан да бізге бүгін хабарласып, бірінші сағатта, екінші сағатта сіздермен ойнап,
2: иә, бала шағаңызды алып барып тегін сусын ішкенге отырып алып, тіске басар бал мұздақ жегенге шіркін не жетсін. Қуантып қайтасыздар осы демалыс күндері. Микрорайон Саялы екен, Аққайнар 55-те орналасқан. Саялы деген қай жерде? Ол жаңа микрорайон ғой деймін білуімше, иә.
1: Стадиона.
2: Иә, біздің тыңдармандардың көбісі алыста тұрады ғой, шет жақта енді. Олар анау
1: сен ғой ол.
2: Бес ағаштан келе салады.
1: Екеуміз ғой орталықта жүрген.
2: Саялы деген жоқ, қай жақта ол? Примерно.
1: А, анау не бар ғой? Автоцон.
2: О, жап жақын ғой.
1: Мына жерде ғой.
2: Жап жақын. Мен
1: қалқаманда,
2: мен қалқаманда тұрған кезде мен үшін ол сөз емес болады, мен әрдайым сол жаққа бара салатынмын.
1: Қалқаманнан көшіп кеттің сен. Жаным сол.
2: Жап жақын, жап жақын жер тыңдармандар. Сәкеша Сұлташа қосылды.
1: Аха, Сәкен Сұлтан я жіберіп жатыр. Не дейді?
2: Бүгін бәрін өшіріп кетті.
1: Оптым привет деп жатыр. Playboy жігіт біздің. Сәлем қыздар дейді. Әсеке, Rolls-Royce бар жігіт. Бай жігіт, иә, Асеке.
2: Асеке.
1: Иә, бұйырса солай.
2: Rolls-Royce-ның қасында суретке түскен шығар.
1: Иә, Rolls-Royce. Жоқ. Rolls-Royce болады жақында, бұйырса.
2: Бұйырсын, бұйырсын. Алға баста дейді. Алматы аренадан кішкене ғана төмен Саялы.
1: Саялы деген автоционның қасында ғой сол. Автоцион сол Саялыда орналасқан ғой.
2: Білмеймін.
1: Иә, автоцион.
2: Аққайнар 55 дейді.
1: Мхм.
2: Не де болса тыңдармандар, мына сертификатты алып балашағамен бару керек ол жаққа.
1: Айча.
2: Айча.
1: Айча. Айча шығар, иә, Айча.
2: Айча. Неге Айча, неге Айша емес?
1: Мүмкін Айша шығар. Біз дұрыс оқып жатырмыз.
2: Жоқ, Айча, Айча деп жазылып тұр, иә. Сондықтан да, ну, енді қазіргі әріптермен жазылған ғой, сондықтан да білмеймін де. Сәлем қыздарыке, қалайсыңдар дейді. Қалаймыз. Жақсымыз, Дамир, рахмет.
1: Қалаймыз.
2: Біз қалаймыз.
1: Қалайсыңдар ма? Қалаймыз.
2: Біз қалаймыз.
1: Күнде қалаймыз. Алмас біздің жөнің қосылып жатыр. Сәлем, қайырлы таң от қыздар. Бүгін бейсенбі. Ура! Күндеріңіз жақсы. Ашық күн өтуін тілеймін. Барлық Қазақстанға жалынды сәлем.
2: Сәлем сізге де.
1: Мен кеше деген спортзалға барып келдім. Бір жарым ай үзілістен кейін. Не деген рахат бір.
2: Рахаттандың ба?
1: Диана, бір құшақтасып, сүйісіп келген сияқты боласың бар ғой. Кайф, қой ләззат алып. Ана дене, не деп айтады, бұлшық еттерің сондай бір рахаттанып қалды ғой.
2: Әрине.
1: Қиналып кішкене. Блай, блай, блай, блай.
2: Сен білесің ба, спортпен айналысқалы бері маған массаж керек емес болып қалды ғой.
1: Жоқ, массаж керек.
2: Массаж былай қалып қалды менде.
1: Жаным.
2: Жоқ, менде бұрында әрдайым мойным ауыра беретін. Арқам ауыра беретін. Қызыма массаж істеткізем, одан кейін арқамды бастыратын мен.
1: Жаным,
2: тырлатып өзілдіретін.
1: Сондай болмаған ата-ана болады ғой, массаж жасатып қоятын балашағасына.
2: Мен
1: сондаймын. Иә, мамам жатып алады да жерге. Аяғыммен тұр жер арқамнан. О, жаным ұстайды ғой, жаным ұстайтын. Кейбір әкелер, соқшы мына аяғым, мына жерін соқшы, соқшы. Одан кейін арасында менің айтпақшы аяғымдағы бұлшық еттерім қақсайды ғой. Сен мыжып-мыжып берсің. Обал бірақ.
2: Көрдің ба?
1: Айтпақшы. Бірақ өте сирек, өте сирек.
2: Не үшін обал?
1: Білмеймін.
2: Не үшін қуандық бізді олар туылған кезде? Қиналдық қой.
1: Мен өзіме 5 малай туып алдым.
2: 12 сағат қиналдым мен. Сондықтан да нормально. Қайырлы күн, құрметті Ди, Анель арулар. Бүгінгі күн бақыт пен шаттыққа толы болсын. Рахмет. Қалайсың, қарағыз дейді. Ой, күштіміз, Беглаша. Сіз қалайсыз?
1: Сәлем, әлем, жылытсаң деммен ұшып келем дейді. Жаным ғой, жаным, жаным, Құдай бере салған. Шығармашылығыңнан айналайын. Менің сыныптасы емес, группаласым бар университетте, журналистика факультетінде. Асхат Қылышбек деген жігіт. Кеше концерті болды ол жігіттің.
2: Асхат Қылышбек?
1: Ия, ой, біздің топтың талантты жігіттер көп бізде.
2: А, группаласың ба сенің?
1: Ия, журналистика факультетінде кеше кәдімгі концерт болды, яна.
2: Ух, сен бардың ба?
1: Мен бара алмадым, өкінішке орай енді бара алғандар барды.
2: Ой, тамаша.
1: Мәләдес, ой, мәләдес. Сәлем, тәтті қыздар. Күндеріміз берекелі болсын. Мен алайыншы, менің үйіме жақын екен. I love you. Хабарласыңыз онда, Зак. Алып кетіңіз. Не жаңалық қыздар? Жаңалық сол, мен спортзалға барып келдім, сен кеше не істедің? Мен айтамын да, біздің тыңдармандар бәрі біледі, біз не істеп жүргенімізді.
2: Мен кеше не істедім? Мен кеше гардеробты күзгі киімге, жаздық киімдерімді тығып ауыстырдым.
1: Жаным,
2: қолым жете алмай жатыр соған. Киімдерді жуып, барлығын орнына тықтым.
1: Жаным.
2: Сөйттім, сонымен айналдым.
1: Диананың ең жақсы қасиеті оның аяқ киімі айнадай ғой.
2: Иә.
1: Әппәдемі, тап-таза ғой. Бір ана кәдімгідей дәл қазір дүкеннен шыққан аяқ киім сияқты. Жаным, кеше көрдім мен сен кеше пиджак киіп жатқаның, әдемі пиджак.
2: Иә, бүгін таңертең сол Get Ready With Me түсіріп жатсам, бір жігіт жазып жіберіпті, танымаймын мүлдем.
1: Аха.
2: Дайректке жазып жіберіпті. Апам айтушы еді, аяқ киіммен үйге кірме деп. Мен айтамын, айналайын, менің аяқ киімім
1: апаңа сәлем айтайын ба?
2: Бетіңнен таза деді.
1: Апаңа сәлем айтайын ба?
2: Апам айтушы еді дейді ғой.
1: Сенің суретің әдемі болып жүр ғой.
2: Қалай түсіресің сен осыны деп, yeah. Маған сұрақ қояды жаңа сіңілім.
1: Бұл селфи ма?
2: Иә, yeah, мен айтам, жай былай.
1: Аха.
2: Сосын аламын да, былай төмен түсірем. Қараңғылатып түсірем десем, солай бола ма не деп?
1: Соскасың ғой сен.
2: Болады дедім.
1: Соска менің Құдай бере салған. Get ready with me әйтеуір жүреді, спальнинде киініп,
2: сен білесің ба? Мен қасымда кім отыр сол жерде өзім түсіріп жатқан кезде, ана алдында очкиден көрінуге болады. Орлов отыр ғой. Ресторатор. Кім ол аты?
1: Бүйтпен ме?
2: Ресейлік. Велікпен кататься деді екен.
1: Орлов?
2: Велік тебе деген.
1: Анау ма қазақтарды жақтырмаған басында?
2: Білмеймін. Ол әрдайым мақтап жүреді ғой қазақтар.
1: Солай ма? Сен айтып едің ғой, біз әдейі бармаймыз ол мейрамханаға.
2: Мен жай өзім бармаймын ғой. Мен
1: байкот жарияладық.
2: Жоқ, жоқ, байкот жарияған жоқ. Юртасына бардым, маған тағамдар ұнаған жоқ мүлдем. Осының мейрамханасына барып көрдім мен.
1: Құдай, мына кроссовкиді қайдан алғасың? Бұл бұрынғы кроссовки ма?
2: Жоқ, бұл су жаңа.
1: Су жаңа ма?
2: Иә. Бұл осындай ғой. Бұл кір болып көрінеді. Бұл
1: жоқ, бұл не емес па? На танкетке.
2: Қалай ол на танкетке?
1: Кроссовки на танкетке ма?
2: Golden Goose.
1: Өкшесі бар ма?
2: Жоқ, бұл
1: жерде. Өкшесі жоқ па? Мен бұрынғы өкшесі бар аяқ киім бе десем.
2: Сен ана нені айтып тұрсың ба? Изабель Маранта.
1: Маранта. Есіңде ма? Болған Маранта, серебристый Маранта болған менде.
2: Менде де болған.
1: Сол топаламын ғой, мен қайда құрттым, соны сақтау керек екен ғой аяқ киімдерді.
2: Мен биыл қызыма соны тапсырысы алдырып, ақыштан алдық қой біз сол
1: Марантаны.
2: Иә.
1: Қазір қайтадан кірін деп жатыр ғой.
2: Ол қайтадан трендке кірді. Өкшелі.
1: Иә, өкшелі. Мынандай
2: оның өкшесі кәдімгідей.
1: Сондай әдемі болған менікі.
2: Иә.
1: Мен марантыма деп қалсам қазір сен киіп жатқан төсекте.
2: Жоқ.
1: Төсегіне отырған түріңнен өтеніңмен отыр ғой. Баттегасын шығарып жатыр. Жөнімен.
2: Қай сөмкені? Сұсы сөмкелердің барлығы
1: ресетін. Сен нишевайсың ғой, Құдай. Нишевайсың ғой сен.
2: Жаным. Сөйтіп қыздар немен айналысады таңертең? Таңертең ботқа пісіреміз, одан кейін барып жұмыртқа пісіреміз, оның барлығын тығамыз ауызға.
1: Жейміз ғой.
2: Жейміз. Сосын серуендейміз, серуендеп кофе алып келіп, одан кейін барып душқа түсеміз, душтан кейін киінеміз.
1: Сен образың секси бүгін.
2: Иә? Рахмет.
1: Әдемі бағаны даладан қарасам.
2: Маған шалбарлар алу керек, мына шалбарлардың бәрі өткізіп, бәрі үлкен болып кеткен.
1: Үлкен жан бағана қарасам, бәрі үлкен болып кеткен. Арықтап кеткен мен атыным. Бүксіңді қашан енді?
2: Сай келмейді. Бүксені бастадым ғой мен.
1: Бастадым ба?
2: Бастадым. Бастадым, тренер қыз жалдадым мен енді.
1: Аха, ягодичный мост жасайсың ба?
2: Білмеймін.
1: Ягодичный мост.
2: Бүгін не істейміз?
1: Ягодичный мост деген жатасың да.
2: Масқараны тренер қыздың бүксесі мынандай. Бойы мынандай ақ. Бірақ мынандай ғой.
1: Бүксем.
2: Бутылка қойуға болады.
1: Иә. Жастық сияқты жатуға болады.
2: Негізінде қыздарды қыздарда тек тренер қыз болу керек.
1: Міндет түрде Диана, еркек емес.
2: Себебі қыздың денесін, әр бұлшықетін білетін, түсінетін ол қыз ғана.
1: Және қыздың мақсаты ол бөксені өсіру ғой.
2: Иә.
1: Ал еркектер үстін өсіреді.
2: Иә, иә.
1: Мақсатымыз әр түрлі сондықтан да, иә. Келісемін.
2: Кім-кімді түсінеді деген сөз ғой. Айтқандай кеше Анёка спортзалда шілдер ақ тигровымен тұрма. Тек бір жібіліп алып тұр ғой, пышақпен үзіп жіберіңізші дейді. Бүгін үзіп жіберсем иығында бүгін түк жоқ.
1: Түк жоқ. Иығым бүгін ашық, иә. Үзбесең де ашылып барлығы көз алдында. Мінекей.
2: Дамирчик былай дейді, сіздерді тыңдау үшін жұмысқа әдей кешігіп шығам ғой жандарым сол. Не тақырып бүгін дейді. Дамир, идея айтыңызшы, бізге не тақырып алайық бүгін біз?
1: Диана еден жуып жатыр. Жаным ғой, осы қыз жақсы көрем бар ғой. Өзімен өзі өмір сүреді ғой, рахаттанып. Ешкімде шатағы жоқ бұл қыздың.
2: Я, ол рас енді.
1: Жаным
2: бар енді менде.
1: Бұйырса сүйч.
2: Сүйтік.
1: Сүйч, жалғастыр, нишевая қыз. Я, стористарымды көрдім. Таңнан бастап қанша сторис салып тастадым мен, жаным.
2: Я, таңнан бастап 140 сторис тыңдармандар. Сіздер енді ұйқыдан оянып жатсаңыздар, қайырлы таң болсын. Energy Life сіздердің алдарыңызда әдеттегідей. Және де бізде сыйлықтарымыз бар. Бүгін тегін сертификат, керемет балмұздақ пен сусындарға тегін сертификат ұсынамыз. Осы сертификатты алып барасыздар. Айша айскримға барасыздар да. Иә. Айча астыңғы сызықша Алматы, кіріп көре салыңыздаршы инстаграмынан.
1: Айча.
2: Айча деп жазылады.
1: Си және H.
2: Айча деген негізі қырғыздардың есімі ғой. Ше деп айтылады оларда. Айча дейді оларда.
1: А, мүмкін қырғыздар шыққан, иә?
2: Мүмкін. А бізде Айша дейміз ғой енді біз. Арабтарда да Айша дейді, түріктерде де Айша бар. Бірақ Айча дегені ерекше құлаққа естіліп тұр, сондықтан қырғыздар шығар деп ойлап тұрмын мен.
1: Сәлем қыздар, дауыстарыңнан айналдым дейді Қантөре. Тема не?
2: Тема не?
1: Не дейміз бүгін? Қандай
2: не
1: тема аламыз? Ислам жазып жатыр бізге. Сәлем жандарым сол. Мен айтам да, Диана қанша комплимент айтады, қанша жылы сөздер естиміз күнделікті ер азаматтардан, иә?
2: Күнделікті.
1: Сіздерден басқа ешкім керек емес болып жүр ғой бізге. Сәлем жандарым сол, дауыстарыңнан адамды шабыттандырып, желанияны ашып жібереді ғой, шіркін. Сүйіп-сүйіп алсаң ғой дейді.
2: Сіз қатты кеттіңіз ғой.
1: Онлайн сүйісіп
2: бара жатсыз.
1: Біз Диана екеуміз сіздермен онлайн сүйісіп жүреміз ғой күнде, құшақтасып, ұрсысып арасында, қамшылап бір-бірімізді.
2: Иә.
1: Иә?
2: Оп-оңай, иә? Оп-оңай онлайн бәрін істеуге болады, тыңдармандар. Өте күшті.
1: Ана не бар ғой, Диана, түс. Бүгін түс туралы әңгіме айтайықшы.
2: Айтайық.
1: Ана управляемый сон деген болады менде. Мен білемін бұл түс екен. Және не істерімді, ойыма не кіреді, сон жасаймын ғой.
2: А, солай ма?
1: Иә, сондай түс көремін мен.
2: Онда сен анандай адамсың. Сен баяғыда оянып алған адамсың ғой. Асты сонды өз түсіңмен өзің управлять етесің.
1: Жас кезімнен ондай бар менде. Яғни қандай менде арман бар, мен соны барып жасаймын ғой. Өйткені мен білемін ғой, ешкім мені айыптамайды деген сияқты.
2: А түсіңде бір адамды, мысалға ұнатпайтын адамыңмен бір керемет қарым қатынас болып жатады ғой түсте. Содан кейін сол адамды ұнатып қалған бола ма?
1: Болады, иә.
2: Вообще равнодушный бір адам, сонымен түсте екеуің жақындасасыңдар жаңағы, иә? Қол ұстасып жүрейік, мысалға шай ішіп отырасыңдар, немесе бір дастархан басында.
1: Немесе интимдік қарым қатынас көбінесе.
2: Одан кейін оянасың да, одан кейін өй жаным екен қойна дегенді. Болды ма сенде сондай?
1: Болды.
2: Бір жылулық. Біреу маған хабарласып, бір алыстан мүлдем танымаймын. Менің жақын досымның досы. Сол бір күні маған жүзіп хабарласып бейді ғой. Текош сәлем дейді. Сәлем десем. Бұл кім десем. Менмін ғой. Мен бүгін түсімде көрдім сені дейді. Аа, жақсы. И десем, сенде бәрі жақсы ма дейді. Жақсы десем. Түсім сондай күшті болды. Сол сенмен кездескен күн келіп кетті дейді. Ары жүр деді. В смысле кездескенге кеттім? Сол қатты көру керек болып тұр сені дейді. Ну, жайма мына кісінікі. Содан мен түсіндім оны. Оны түсінгенім, себебі маған да тура сондай түс көрді. Бөтен бір адам, сонымен бар ғой, бір жылулық сыйлайды екен араға. Қай-қайдағы бір рандомный адаммен жылулық болған кезде,
1: иә,
2: түсін арқылы.
1: Аха.
2: Вау, дедім мен. күчтү экен.
1: Жаным мен кубанып
2: кеттим. Күчтү сиздер.
1: Иә, дұрыс олай.
2: Қайырлы таң ханымдар, қалдарыңыз қалай, күндеріңіз сәттілікке тіледім. Рахмет үлкен.
1: Мінекі мынандай хат келді. Саламу алейкум. Жігіттер мен сияқты амандасады, бұл жігіт бізбен. Саламу алейкум. Благодаря вам ваша передача подтянул свой казахский язык. Рахмет қыздар дейді.
2: Ой, рахмет сізге.
1: Жаным сол.
2: Біздің қасымызда жүре берсеңіз, осылай күнделікті тыңдап.
1: Дәл солай.
2: Жолда алыс жағып жүретіндер бар ғой, тақырып. Встречка жағып қанды шеді дейді. Маргат етсең өшірмейді. Соларға айтыңызшы, өшір жүрсін радо. Істейтін адамдар бар шығар дейді. Мен де түсінбедім, Дамирчик рүлде келе жатып жазып келе жатыр ғой деймін қатемен. Менің түсінгенім дальниді жағып алатын адамдар туралы.
1: Ойбай, дальниді.
2: Встречкамен келе жатып. Кім жағады дальниді?
1: Қазір шығып жақпайды ғой.
2: Кезде шығар.
1: Одан кейін қазір жаңа көліктер өте көп қой. Басқа көлік келе жатса дальні автоматты түрде өшеді ғой.
2: Өшіп қалады, иә? Соны айтамын. Енді
1: негізі қазіргі көліктердің шамы өте жақсы ғой. Дальний болып ойлап қаласың. Анау дальний қоса одан сайын. Қатты жана.
2: Иә, біреулер көзге қатты тиетін андай шамдарды жағып алады ғой. Олар негізінде заңмен қатаң тыйым салынған.
1: Айтпақшы.
2: Лампочка.
1: Иә.
2: Не деп айтушы еді? Неоновым бірдеңке айтып. Жоқ. Көгілдір түсті, иә? Қалай аталушы еді сол шамдар?
1: Қалай аталушы еді сол шамдар? Иә, оның атауы бар өзінің.
2: Біздің кезде ол сол атауы болған, кәдімгіде ол крутой болып саналатын есіңде ме?
1: Иә. Қатты жанушы еді.
2: Қатты жанатын. Сол есіме түспей тұр атауы.
1: Шағылысып. Айтыңыздар. Кеше Инста Сторис Энерджи салып едім, тыңдап көру керек деп бірнеше достарым дейді. Айтпақшы, кеше бізді түсіріп кетті ғой. Екеумізді.
2: Иә.
1: Соны салды, көрдің бе салған? Соны репост жасаған алмас.
2: А, солай ма?
1: Соны айтып отыр ғой, репост жасап едім. Тыңдап көру керек деп бірнеше достарым айтты дейді.
2: А, рахмет алмасым саған.
1: Как раз сондай болды ғой біздің
2: сол уақытта. Талдықорғандықтар, қосылыңыздар, немене ұят қой мынау, ұят. Біз сіздерде жалғыз толқынбыз, күшті ұстайтын. Жалғыз толқын.
1: Біздеге Астанада ұстамаймыз?
2: Білмеймін. Ксенон дейді. Айдын.
1: Ксенон.
2: Ксенон.
1: Ксенон.
2: Тошна.
1: Дәл сол ксенон. Менің түсім Джессика Альбамен сүйісіп қарым-қатынас болса деген арманым бар. Бірақ сосын будильник қоңырау ойнап, Модари деген әнге қой жуынып жұмысқа барайын деп дейді. А, көрдіңіз бе ондай? Түсті әлде арман ба? А, арман. Арман. Тек қана арман. Билет дейді. Билет. Билет.
2: Билет.
1: Не ол бейбіт? Сондай фарма, билет деген. Галоген лампа қат шағылысып жатады дейді, сол шығар. Галоген лампа, ксенон бар.
2: Ксенон,
1: лед, иә. Лед дейді, мына жерде хантөре.
2: Ақмаралды лед лампалар деп аталады дейді. Жоқ, лед лампалар,
1: ксенон дейді,
2: асеке. Үйге қоятын лед лампалар.
1: Билет дейді, иә, билет дейді. Ассалам алейкум, барша қазақ елі деп Азамат ұстаз кірді студиямызға. Сәлем бердік, әзеке. Жандарым сол, бүгін не істейміз? Түс туралы айтамыз ба? Жаман түстер көрдіңіздер ме? Ұятсыз түстер туралы айтайық. Қалдарыңыз қалай қыздар екен? Бізде барлық жақсы.
2: Бізде бәрі көшті.
1: Ойдағыдай. Мен бүгін афродизиак жағып алдым.
2: А, солай ма? Оны тек ер азаматтар ғана сезеді ғой. Білесің ба?
1: Ондай афродизиак емес.
2: А, ондай емес па? А, солай ма?
1: Иә, сол. Қызып келдім ғой.
2: Қандай әсер береді?
1: Лаура деген қонағымыз болған біздің, yeah. Сен жоқта. Менің құрбым журналистика факультетін екеміз бірге тәмамдаған біз. Мықты журналист, кеуде журналист, қазір қыздарға сексуалды өмір туралы үйретеді. Одан кейін оның интим косметикасы бар. Сон сатады. Сон келіп маған екеміз бірет кездескенбіз. Үлкен қорап маған кәдімгідей косметика сыйлады. Сонымен оның ішінде неше түрлісі бар, интимдік кел, афродизиактар, қоздыратын дүниелер.
2: Оху.
1: Иә, соны жағып алдым да келдім жұмысқа. Таңнан бастап. Көрейінші деп осыны деп алдым да, тик-тик-тик-тик деп жағып алдым.
2: Норм ба?
1: Норм.
2: Қазір сөйлесек, біз эфирден тыс тыңдармандар 20 минут сөйледік. Сіздер қосылыңыздар, ақырындап-ақырындап селфи жіберуді ұмытпаймыз. Кімге қандай түс көреді? Негізінде түске сенесіздер ма сіздер? Түс туралы сөйлесек бүгін ол. Бастадық па? Және де 2-96-50-05 тікелей эфирдің нөмірі, хабарласыңыздар.

0: Біз тауар алып жатырмыз. Интимдік тауар таңдап жатырмыз қазір Диана екеуміз. Пингвин деп қой. Таптың ба? Инструмент қой, анау строительный Диана.
1: Құдай.
0: Мұрат кетті. Мұрат құрсын деді ғой.
1: Жаны, мұры. Шош кетті.
0: Шошмады Диана. Өзіңіз ұстау үшін кетіп қалды ғой.
1: Иә.
0: Давай айтамыз ба дейді Асеке. Давай айтамыз. Құрметті тыңдармандар. Ойыншықтар туралы негіз айту керек бір күні, иә?
1: Аха.
0: Ертең жұма күні ойыншықтар.
1: Жұма күні сол соған күштерін алған.
0: Иә, Азеке былай дейді, қанша күн болды, тыңдай алмай жүрмін, телефоным ауысып еді, мынаған онлайн радио жазсам қосылмайды. 667 дейді. Сонымен кеше ескі телефон алып келіп, тыңдағанмын, қызық жағдай болды. Сол ескі телефоны нөміріңізді алып амандасып, мән-жайды түсіндіріп жаздым сізге. Сонымен тыңдап жүрмін, хатымды оқымайсыз. Мм, дедім, немене ренжіп қалған деп қоям дейді.
1: Сөйтсем. Сөйтсем түсінбеген деді.
0: А, сөйтсем түсінбеген.
1: Қалайсыздар қыздар? Мен мынадай түс көремін. Енді бір қызбен жүріп құшақтасып, енді жақындап жатқан кезде оянып кете берем ғой. Или будильник шырылдайды ғой. Ол бірнеше рет қайталанды менде дейді. Медет. Жаным, медет, фантазияңызда бар, бірақ сол іске аспай жатыр ғой сізде.
0: Мхм.
1: Определенно бір қызбен ғана ма?
0: До конца болмай жатыр ма?
1: Сол ғой.
0: Аха.
1: Айтыңызшы бізге, бірақ қызбен ба сол, әлде бірнеше қызбен ба? Түсіңізге кіретін. Неше түрлі қыздар ма?
0: Мхм. С утра сходил на тренировку, взял кофе, протеиновый батончик дейді. Еду с Кибастузов Павлодар. Қанша екен арасы? Шақырым. Слушаю вас, получаю огромное удовольствие, несмотря на плохую погоду, дождь дейді.
1: Ернұр, қандай сүйіп-сүйкімді болған кішкентай кезінде ма, әлде қазір ма? Но бұрынғы заманның суреті, иә, мен білуімше.
0: Иә, бір 10 жыл өтіп кеткен сияқты, иә.
1: 10-15 жыл бұрынғы Инстаграмда салынатын суреттер ғой, есіңде ма? Мынандай жалпағына. Құрметті қыздар, қалайсыздар? Досым Тынысов Бексұлтан Абайұлын шұғыл түрде үйлендіру керек болып тұр. А, мына дос екен ғой. Өзі жақсы жігіт, мінезі ашық, тәрбиелі, ақ көңіл, Алматы қаласында тұрады. Тамыз мектебінде мұғалім болып жұмыс істейді. Қыздар, осындай азаматты жіберіп алмаңыздар. Ниеті түзу, болашағы бар жігіт, танысамын деген арулар болса, хабарласыңыздар. Құда болуға дайынбыз. Ізгі тілекпен Қонаев қаласынан досы Ернұр. Күндеріңіз жақсы, жаңалықтарға қуанышпен көтеріңкі көңіл күйге толы болсын. Ал қыздар, танысам деген жігіт
0: керемет.
1: Қыздар,
0: Тамыз.
1: Бізге жазыңыздар.
0: Сенің мектебінде.
1: Иә. Ұстаз болып жұмыс істейді екен. Аты жөнін бәрін жазып жіберген. Неше жаста Ернұр досыңыз? Қаншада жасы? Айтыңыз. Қыздар, мен сіздерге суретін жіберем. Әп-әдемі жігіт екен. Бірақ бұрынғы замандағы суретін неге жібересіз?
0: Yes. Свежий. Ұятсыз түс көрсем, ұйықтап хан ойна оям кетеді, сосын қой деп ой айнып кетемін дейді. Вещи сон деп айтады ғой, соған сенемін. Өзім бір рет анық түс көрдім, мен әдеттегідей вышка шығып столбқа тоқ жалғап жатырмын, қасымдағы әріптесім қажетті сайман беріп жатыр. Сол сәтте алған кезде тоқ соғып кетеді ғой, соған сеніп қалғаным сонша жастықтан бір күнге демалыс сұрап алдым дейді. Дұрыс, және де осындай жаман түс көрген кезде садақа тастай салыңыздар. Мен бір рет жаман түс көрдім, төбеден менің жақындарым құлап қалған сияқты, ер азаматтар.
1: Ойбай.
0: Иә, біздің отбасымыздың адамдары. Сонымен бұл жағдай екі аптадан кейін шынымен де жетті қабат үйден биіктік сондай. Бір туысым құлап түсті. Абайсыздан шатыр сынып кеткен ғой.
1: Аяқ астындағы.
0: Мен түсімде көрдім. Сонда менің жеңгем айтты, сол кезде садақа бере салу керек еді дейді.
1: А, бірден, иә?
0: Бірден.
1: Сондай түс көрген кезде.
0: Иә, жаман түс көрген кезде садақа бере салу керек еді. Сондықтан да ондай түс көрсеңіздер, садақа беріңіздер, құрметті тыңдармандар. Құлап жатқаныңызды, өліп жатқаныңызды, немесе таңыстарыңыз сондай жағдайда болса түсіңізде.
1: Иә, міндетті түрде.
0: Тақырып түс көру болды ма дейді ислам.
1: Солай. Түстің түрлі түстері. Сәлем қыздар, қалайсыңдар дейді Гүлмира жақсымыз. Қыздың түрі есімде жоқ, вообще ешқайсысы дейді. А, әр түрлі қыздар келеді екен түсіме.
0: Қай қыз екенін деп
1: армандап жүр ғой медеті. Яғни қызбен жүргісі келіп жүр бұл баланың.
0: Жаным.
1: Түс көп көрмеймін негізі, бірақ көрген түстерім дежавю болады ғой көбіне дейді Өмірәлі.
0: Вау.
1: Қызық. Мен дежавюді ұмытып қалдым. Бұрында жиі болушы еді дежавю менде, мына нәрсе қазір болды, бұрын болған секілді деп. Қазір мүлдем жоқ.
0: Менде де бұрын жиі болатын, қазір мүлдем жоқ.
1: Қазір мүлдем жоқ.
0: Мүмкін қазір өміріміз мүлдем өзгерген.
1: Біз өтіп кеттік ана басқа.
0: Өзгергеннен кейін.
1: Сен кеше Астананың төбесіндегі машинаны көрдің ба, инопланетный?
0: Жоқ.
1: Бәрі түсіріп алған?
0: Жоқ.
1: Бірақ мен оны ешкімге жаңалықтан жаңа сіңілім жіберіп еді. Сендер көрдіңдер ма, тыңдармандар? Кәдімгідей аспанда бұлттың ішінде тұр ғой.
0: Солай ма?
1: Анау кәдімгідей шетелде. Жоқ, оны барлығы түсіріп алған. Енді қаншама адам түсіріп алғандықтан, видео әр автордан келген. Сондықтан да оған сенуге болады. Белгісіз нәрсе.
0: Қызық, қызық.
1: Сондық анау бар ғой, көрсең денеңді тіркене, тура бұрынғы кинодағы нелер. Бірақ анау инопланетный машина емес, андай домалақ емес ол. Кәдімгідей дәу, үлкен, төрт бұрышты. Тыңдармандар, сіздер көрдіңіздер ма? Сенесіздер ма сондай нәрсеге? Мен сенемін. Мен сенемін Марста адамдар тұратынына, біреулер тұратынына.
0: Мына жерде жазылып тұр, 6 қазанда странный светящийся объект дейді. Ал
1: көрдің ба?
0: Көбісі түсіріп апты, иә?
1: Аха.
0: Қазір көрейік, мына жерде кәдімгідей. Бұл таң таңертең ба әлде кешкісін бе?
1: Кеше, түнде. Түнде.
0: Түнде.
1: Алдыңғы күні түнде ма, кеше түнде?
0: Я, көріп тұрмын, көріп тұрмын.
1: Өте қызық, я?
0: Я, көріңіздер, құрметті тыңдармандар.
1: Көрмесеңіздер, көріңіздер.
0: Көбісі түсіріп апты ғой жан жақтан.
1: Қайырлы күн, ди, негізі дежавю болмағаны дұрыс дейді ғой, дейді ал Азамат ұстаз, білмеймін. Қаншалықты дұрыс бұрыс, бірақ дежавю менде соңғы уақытта мүлдем жоқ.
0: Менде де.
1: Анель де соны байқапты.
0: Ернұр тойға барғысы келіп отыр, аш досына болашақ жарын іздеп жатса. Мә, мен бермедім дейді садақаны. Өз басым НЛО сенемін, енді бір түрлі ғой жалғыз ғаламшарда тек біз ғана өмір сүреміз дегенге сенбеймін дейді. Ал сіздің нөмірді жазып келе жатып, аяқ жағын қалалық номер 505 деген жазып алыппын. Мүлдем басқа біреуге жазғанмын ғой. Сен кім болдың дейді ғой. Жындыма мынау не деген шығар ана кісі дейді. Бізге жазған ғой. Ассалаумағалейкум барша қазақ елі қыздар, ке how are you деп. Анау уағалейкум уа рахматуллахи уа баракатух деп жауап береді. Energy Анель деп қойыпты, қазір скриндерін жіберіп жатыр.
1: Мәссаған.
0: Бүтін, иә, бүтін біреу ғой. Сен кім болдың дейді, сіз Анельсіз ба, жоқ дейді. Енді қателестің ау дейді. А, бәсе, Energy кешіріңіз дейді. 778-002-1022.
1: Біз нөмір ма?
0: Үстіңгі нөмірмен шатасып кетіппін дейді.
1: 778-107 ғой, иә, сенікі.
0: Менкі 778-002-1022.
1: А, сенікі 00-ден бастады ғой.
0: 002. Energy Amel, Energy Diana деп сақтап қойыпты әзеке. Жаным, сол екеміздің нөмірімізді. Сәлем қыздар, айтпақшы. Бағана Антон мен Эли айтқан Алиса арқылы бір адам тыңдап жүрсіздерді. 102-2 деп айту керек екен дейді. Түсіндің бе? Алиса арқылы бір адам тыңдап жүрсіздерді. 102-2 деп айту керек екен. Түсінбедім, не туралы бейбіт мырза? Айтыңыз жұра.
1: Біз нені айтпай жүрміз 102-2 деп? Біз әрдайым айтамыз 102-2. 8-700-107-102-2. Анелдікі 8-700-107-002-107-де. Ой бай, 102-2.
0: Бәрім білесің өн жөнім мен.
1: Жаңа сен айтқаннан кейін сақтап алдым есіме. Сен нөмірін қиын негізінде.
0: Асылай ма?
1: 002. Неге 00-ден басталады? Оның үшін 00-ден басталады.
0: Виптар болады ғой? 001, 002 деген виптар ғой, Диана. Қайырлы таң, күндеріңіз сәтті өтсін дейді біздің Гүлзат Ушко. Атыным менің атыным ғой, атыным.
1: Кеше мынандай жағдайда айтты сіңілім, WhatsApp-тан группадан жоқ болып кетті. Сосын бізге дайректке шықты. Менің WhatsApp-ым оныңқа қайта-қайта боғатталып қалады WhatsApp-ы.
0: Менің де сіңілім дәл солай болды. Тапты амалын.
1: Тапты ма?
0: Тапты.
1: А мынау таппай қойды. Білесің ба не істеген? Бір қытай қыз шетелдік, осының нөмірімен ер азаматтармен танысып жүрген.
0: Қалай сонда? Қолданыста жүрген тек қана сен сіңілің ғой.
1: Қолданыста жүрген мен сіңілім бұл нөмірге 13 жыл болған ғой. 13 жыл әкесі сатып алып берген нөмір. Бір шетелдік азаматша, Қытайдың қызы, сол қолданып жүріп жігіттермен танысқан екен. Сосын сол жігіттерді кидать еткен екен ақшаға.
0: Сосын?
1: Сосын барып, WhatsApp арайға шығып, менің сіңіліме.
0: Солайда, 12 жыл бұрын біреу қолданған, е, сол нөмірді?
1: Қазір қолданып жүр.
0: Қалай қолданады, егер...
1: Солай мошенниктер істей алады екен. Яғни, арайдыкін WhatsApp-ын бұғаттап тастады ма? Ана қыз қолданыста жүр. Ұқтың ба?
0: Солай болама?
1: Ана қыз әлі қолданыста ұстап жүр. Яғни солай болады екен, сондықтан да байқаңыздар анау.
0: Менің сіңілімде үнемі соңғы кездер жарты жылда WhatsApp бұғатталады. Сосын жаңа нөмір сатып алды, ол да бұғатталды. Сөйтсе, IP адрес өзгерту керек екен. IP адрес өзгеру үшін ол өзінің нөмірін анасының атына жазғызды. Өзгертіп жіберді. Енді бұғатталмайтын болды.
1: Сөйтіп, енді жаңағы центрға барса, кім ол анау, айтыр, бірлік салатын центрға барып сөйлесе, олар айтты, болды, нөміріңізді қайтар алмаймыз, өкінішке орай, басқа нөмір сатып алыңыз WhatsApp-қа деп.
0: Сондай.
1: Ойлаш. Сондықтан да байқаңыздар, тыңдармандар, мынау қазір неше түрлі алаяқтар бар екен ғой. Сіздің атыңыздан түрлі-түрлі адамдармен сөйлесіп, байқап жүріңіздер.
0: Жақсы. Иә, Алиса колонка арқылы мысал айтса, Алиса Energy 102.2 деп қойш десе, Алиса қосады дейді. Интернет желісінде қалай тіркеліп тұр жалпы радионың аты, тура солай айтылса, Алиса колонка қосады дейді. Түсінесің бе? Мен мұйым түсінбей тұр.
1: Мен де.
0: Енді адамдар өздері айтады ғой, мысалы, Алиса деген біреудің үйінде тұр. Ол айтады, Алиса 102.2-ні қос дейді. Болды, Алиса қосып береді. Біз... Мы тут при чем екеміз?
1: 102.2 толқынын Energy FM-ді қос десе болды ғой, мүмкін. Білмеймін менде Алиса деген нәрсе жоқ, мен онымен таныс емеспін. Білмеймін де, сенде бар ма Алиса?
0: Мен онымен таныс емеспін деген қалай кетті.
1: Шын айтам, мен таныс емеспін.
0: Кішкентай колонкамыз бар, кішкентай қызымның колонкасы, өткені бір тренд шыға бастады ғой сол колонка. Соны мен алып бердік, ол сөйлесет кәдімгідей. Алиса, қалайсың, анау-мынау, деп ана үлкен апалар сияқты, білесің бе, сондай рилстарт көрдің бе? Жалғыз басты апалар, енді орыстар көбінесе жалғыз тұрады ғой. Сондағы Алиса кәдімгідей, онымен бірге тұрып жатқан отбасы мүшесі сияқты. Иә, соны мен Алиса, дорогая, привет, кадым, где она сөйлейді. Милочка моя, тебе уже пора завтракать. Да, деп кәдімгі екеуі әңгімен өрбітіп, сөйтіп сөйлесіп жүр. Немересі камера қойып қойыпты. Сол камера арқылы түсіреді де, одан кейін контент жасайды содан. Алиса кәдімгі жұбатып қояды ана. Милочка моя, не плач деп қояды. Сөйтіп екеуі бірге өмір сүреді. Түс дегенді ұмыттық қой қыздар дейді Асеке.
1: Иә, көрдің бе?
0: Есіңізде қалған бір түс бар шығар. А, құрметті тыңдармандар. Түс деген, ой, керемет нәрсе ғой. А, не дейді? Бейбіт, онлайн радио адамдар тыңдай алмай жүр ғой. Колонка Алиса арқылы тыңдауға болады екен дегенім дейді. Яндекс Алиса.
1: А, болды, солай айтасыңш, түсіндік. Міне, Өмірәлі де түсіндіріп жатыр. Декабрьде Тараздан Ақтөбеге көлікпен бара жатқанда, аралдың тұсында бір сизікпен жұлдыз тәрізді бір сызықпен жұлдыз тәрізді бірдеңе бір линиямен ұшып бара жатты. Сол құбылыс бірнеше жерде қайталанған. Өзім көргесін сенетін болдым мен ондай құбылыстарға дейді кеше Астананың аспанындағын айтып отыр. Алисана бағана Васабиде айтты ғой, соны айтып жатыр ол кісі дейді. Иә, түсіндік енді.
0: Иә, біз білмейміз ғой олар не туралы айтқан. Естеріңізде бар болса, Қонаев қаласына бара жатқан кезде барлығы айтатын әйтеуір, түнде бір қыз тұрады деп. Қонаев қаласына бара жатасың ба?
1: Ол 2000 жылдардан бері бар ғой.
0: 2000 жылдары, иә, біздің жас кезімізде ол кезде айтатын, бір қыз тұрады ақ киіммен.
1: Өтірік қой ол.
0: Өтірік деп ойлайсың ба?
1: Деп ойлаймын.
0: Білмеймін, сөйтіп айтатын әйтеуір қорқытып. Армысыздар, сұлуларымыз, жүректеріміздің жылуы, күндеріңізге сәттілік, денсаулық мықты болсын. Құлаққапты қалдырып кетіппін үйде дейді Нұржан мастердің түрін қарашы жаны.
1: Нұржан, қайда жүрсіз?
0: Образды айтсашы, иә, кәдімгі алматылық екен, бірден көрініп тұр ғой, иә.
1: Розовая спортивка.
0: Розовая спортивка, анау сап-сары, не деп айтады? Жилетка, көзілдір қандай әдемі, керемет.
1: Сәлеметсіздер ме, қыздар, қалайсыздар, қалдарыңыз жақсы ма? Бүгінгі күндеріне сәттілік. Гүлсәнәм, рахмет. Видеосын жіберіңізші дейді Ақмарал. Кімнің видеосын жіберейін сізге, Ақмарал? А, ненің видеосын жіберейік. Тыңдармандар, бізде кішігірім үзіліс.
0: А, видео Астананың видеосы. Сіздер көре алсаңыздар болады.
1: Жаңалықты қараңыздар. Жаңалықты. Иә, кез келген жаңалықты ашсаңыздар, сол жақтан көресіздер. 296-5005 тікелей эфир нөмірі, хабарласып ойын ойнайық. Сертификатты алып кетіңіздер.

0: Онайма тыңда.
1: Және де қасында бояйды. Өткені мен шаш
2: көрмеппін мен. Иә, ол менде қаста жоқ дұрыс.
1: Қалай бар сенде қас?
2: Менің прозрачный, білесің ба? Менің қолымдағы.
1: Сенікі natural.
2: Жүндерімде аппақ қой, білесің ба?
1: Жүнмен. Тағы қай жерімде аппақ жүндер бар, айтшы.
2: Қасымда аппақ, кірпіктерімде ондай. Қандай деп айтса болады? Блондинистый ғой кірпіктерім менің.
1: Natural. Natural. Атыным ғой, атыным.
2: Сенің қызыңда не бар ма? Бетінде канапушки. Канапушка жоқ па?
1: Ол аппақ қой менің қызым.
2: Аппақ па?
1: Иә, аппақ. Хабарласып жатқан жан бар екен. Алло.
3: Алло.
2: Қайырлы таң.
1: Бұл кім екен?
3: Қайырлы таң. Саламатсыздар ма?
2: Саламатсыз ба?
1: Есіміңіз қай қаладан?
3: Алматы қаласы. Сұлтан.
1: Сұлтан. Не деген әдемі есім. Сұлтан.
3: Аға.
1: Қай жерде жұмыс істейсіз?
3: Радиода.
1: Аха, қай жерде жұмыс істейсіз?
3: Мен доставка, курьерство.
1: Аха, тамаша.
2: Тамаша.
3: Сұлтан. Мен енді радионы қосып қалсам, сіздер шықтыңыздар.
1: А, тамаша, жақсы. Ал тақырыпқа түс көресіз бе негізі?
3: Не жайында, түс жайында айтып жатсыздар ғой.
1: Иә, қандай түс көресіз? Ұятсыз түстер бола ма арасында?
3: Түстер әртүрлі болады менде. Кейде жағымды түстер, жағымсыз түстер. Шапаған кезде қатты қорқынышты түстер аралатады.
1: Аха, ұятсыз түс көресіз бе?
3: Ондай түс білмедім. Кейде есте қалмайды.
2: Қалмай ма?
1: Қалай қалмайды? Мәз боп оянасыз ғой, риза боп.
3: Кейде есте қалады, кейде есте қалмайды.
1: Жақсы, жақсы.
3: Қазанда тұрып сразу жоспарларды ойға түсіргенде уже естен шығып кетеді.
1: Аха. Әйеліңіз бар ма?
3: Жоқ, жоқ.
1: Өкінішті.
2: Өкінішті.
1: Иә, болады, бұйырса.
3: Неге?
1: Енді сол себепті түс қана көріп жатасыз, басқа амал жоқ.
2: Жасыңыз нешеде, Сұлтан? Неге деп сұрақ қойдыңыз ғой, жасыңыз нешеде?
3: Жасымыз 23-те.
2: Сол үшін де неге деген сұрақ қойып жатыр.
1: Балмұздақ екен ғой, бал.
2: Сізге 30-ға келген кезде сұраймын, неге деген сұрақ жауап.
1: Жаны, өзі балмұздақ екен ғой, жаным.
2: Балмұздақ жейміз ба, сус ішеміз ба?
1: Балмұздақ, балмұздақ жесін.
2: Иә. Сұлтан, бізде сертификат тегін балмұздақ пен сусындарға. Ойнаймыз ба?
3: Давай, көрейік.
2: Кеттік, давайте.
1: 3 литр банка ойынды білесіз бе?
3: Жоқ, білесіз өтін.
1: 3 литр банканы көз алдыңызға елестетесіз.
3: Аха.
1: Соның ішіне 10 зат саласыз. Мысалы, Диана М деп әріп айтса, манты, сондай бір сиятын, май, неше түрлі...
2: Мясорубка деген секілді.
3: Зат болу керек.
1: Зат болу керек. Мясорубка сыймайды енді әрі. Сыймайды. Дегенмен.
2: Мясо. Орысша, қазақша. Түсінікті ғой, орысша да қазақша да.
3: Қазақша, қазақша.
1: Қазақша, бірақ орысша сала берсеңіз де болады.
2: Иә, егер де зат бітіп қалса дегеніміз ғой. Тамаша, кеттік онда. Сұлтанға біз берейік бүгін әріп С. Самса.
3: С.
1: Кеттік.
3: Сағат, сандық.
2: Сандық сыймайды 3 литрдің ішіне.
3: 3 литр. Сағат. Так, не бар? Сумка.
1: Сияды, жақсы.
2: Сия ма?
1: Сияды.
2: Жұмсақ сумка жарайды.
1: Аха.
3: Сыбызға.
1: Сыбызға. Сияды.
3: Сүт.
1: Сүт. Тамаша.
3: Сары май.
1: Тамаша.
3: Так.
1: Бес ақ сөз қалды.
3: Салат.
1: Салат.
2: Сіріңке.
3: Так.
1: Сіріңке дейді, Диана.
3: Сіріңке.
1: Үш ақ сөз қалды, тезірек болыңыз, Сұлтан.
3: Сіріңке.
2: Слепка.
3: Так, салют.
2: Салют, салют.
1: Ага, жақсы, сияды.
3: Сабын.
1: Сабын, соңғысыз.
3: Соңғысыз.
2: Сетона. Бәрін қазақша айтты ғой. Үшке дейін санаймын. Бір. Бір жарым. Үй болыңыз, бірақ сөз қалған кез не болды, Сұлтан?
1: Сұлтан! Әй, Сұлтан.
3: Ол? Сағыз.
1: А?
3: Сағыз, сияды, сағыз.
2: Сәбіз!
1: Сап іздедім ба, сақ іздедім ба?
2: Білмеймін, әйтеуір екеуі де сияды.
1: Жақсы.
2: Султан, бірінші рет өмірінде хабарласып, біздің нөмірді бірден жазып алғаныңыз үшін бүгін сізге сертификат. Скидка жасадық сізге.
3: Аха.
2: Султан?
3: Я, я.
2: Қуаныштысың ба?
3: Өзімде көптен хабарласам деп жүрген.
2: Өте қуаныштымыз.
3: Осы күні жол түскен екен.
2: Жол түсті. Қандай әдемі сөйлейсің сен қазақша? Қай мектепті аяқтадың, Султан?
3: Мен ауылда.
2: Қай мектеп?
1: Қай ауыл?
3: Сіздер танымайсыздар оны.
2: Айтпақшы, біз бәрін білеміз. Өзіміз де ауылдан шыққанбыз, айта ғой.
3: Мен сол Шымкентте.
2: Шымкент. Қандай аты?
3: Алма Оразбаева.
2: Алма Оразбаева. Қандай керемет. Міне, Шымкентті білмейді дейсіз ба? Біз білеміз бес саусақтай. Бірақ рет бар көргеніміз.
1: Шымкенттің көргем. Ыстық жігіттеріне тегін сертификат кетті. Султан, құтты болсын.
2: Сертификат алу үшін дәл қазір бізге WhatsApp-қа жаза ғой. Султан, бізде бір емес екі WhatsApp желісі бар. Сол жаққа жаз, біз саған мекенжайды айтамыз. Келіп алып кет, жарай ма?
3: Осы номерде бар ғой,
1: ә? Жоқ, қазір айтамыз.
2: Бұл нөмір ұялы телефон емес қой. Бұл бізде кәдімгідей үй телефоны. Сен енді бізге ұялы телефонға SMS жазу керексің, жарай ма? Барлық тыңдармандар сол жаққа
3: жазады.
1: Иә, трубканы таста.
2: Тұтқаны қой, сау бол. Біз айтамыз нөмірді. Жақсы. Не деген әдепті бала, мына бала?
1: Жас қой, де.
2: Жаным, әдепті ғой тура.
1: Слишком ба.
2: Білмейсіздер сіздер. Құдай-ой.
1: Иә.
2: WhatsApp-та айта кетейік.
1: Балмұздақ, балмұздақ қой енді. 8, Султан тыңда бер. 8, 778, 002, 10, 22.
2: 8, 700, 107, 10, 22. Осы екі WhatsApp-тың қайсын жазып үлгересін, соған жаза бер. Так, сәлем қыздар, дауыстарын қандай кексуальный, күндеріңізге сәттілік. Менде бірнеше түс көргем, бірнеше қызбен қарым-қатынас болған ғой. Уау, дейді Арман.
1: Бір мезетте ме, бірнеше қызбен?
2: Бір мезетте.
1: Түсімде бірнеше рет өліп едім, Алла сақтасын деп қоямыз дейді. Не фото, не фотоларды айтып жатсыз дейді. Не, қандай фотолар, исламушка.
2: Уф, қандай кексе дауыс дейді.
1: Алтын орда, пробка қыздар дейді. Алтын орда, неме пробка ғой?
2: Таң қалмаймыз жігіттер.
1: Иә, күлкім келет күйеуіме дейді. Мошенник әрек қызы жазған ғой. Керемет табиғат деп инстадағы суреттерге. Сосын жекеге шыққан, жақында барамын, көрсет аласың ба? Сосын өзі бай адам сияқты заводтарын көрсеткен дейді. Комплимент жасаған кеуіме, ол балқып кеткен ғой дейді, Гүлзат Диана.
2: Масыған.
1: Мошенница қыз. Маған айтады, скоро келет, қыдыртып қайтсай дейді. Олар солай мақтап-мақтап бизнеске ақша керек деп сұрап, бермесе ренжіп манипуляция жасайды екен. Ол схеманы интернеттен тауып кеуіме жіберіп, бір ұялттым дейді. Дәл сол қыздың суреттері схемасы сол бірінші табиғатты мақтап, комплимент жасап, сенімге кіріп, ұзақ сөйлесіп, сосын

0: Спутниктин ерекшеликтери осында жерге жакын тура алатыны арнайы спутник Илон Масктың Starlink деп аталат дейді.
1: Білмейміз ғой енді астананың төбесінде не тұрғаны.
0: Әзірше бұндай технология әлі ешкімде жоқ, бірақ Қытай дәл солай шығарайын деп жатыр. Әзірше сәтсіз бұларда дейді. Нұржан мастер, мә, жаным, жерді қоп барып жатыр ғой Диана, асфальт ашып тұр.
1: Жұмысы сол ғой.
0: Асфальтты көтеріп жатыр ғой.
1: Проспект Достық дейма? Қашан бітеді ноу?
0: Бітпейді ғой ешқасын.
1: Бітірсеңіздерші, бітті ғой, болды ғой, шаршадық біз.
0: Ұзағына бітпейді ғой. Долгай играйші деп қосыршы. Сәлем сұлу арулар, қалайсыңдар, тақырып түшайында болып жатыр ғой деме. Я, дейді Бақытжан Мырза, я. Жайғана түстер емес, күшті-күшті түстер, ұятсыз түстер. Қайырлы күн, құрметті Energy FM тыңдармандары. Анель, Диана, қалайсыңдар? Диана, есіңізде болса, өткенде бір эфирде автокөлікке VIP номерлер жайлы сұраған едіңіз. Міне, мен алдым бүгін. Қайнатамызға сыйлық 770 JJD.
1: Тамаша. О, біз осы туралы айтып едік не?
0: Айтқан біз, саған керек қой 550.
1: Маған 0 керек емес. 0 бар.
0: 555 керек пе?
1: Иә. 555 немесе маған 888 ұнайды.
0: 888.
1: Немесе 777.
0: А сериясы қандай болу керек?
1: Сериясы кез келген. Жаман сөз болмаса болды.
0: Қытық деген болса бола ма?
1: Бола берсін. Мен серияға қарамайды екен.
0: Дие мысалы.
1: Зачем?
0: Не надо.
1: Мына жерде дие отыр деп отырсыз.
0: Ди-ди-ди.
1: Ди-ди-ди тамаша болу
0: керек. 88 ди-ди-ди.
1: Вау.
0: Аха.
1: Вау.
0: Айт.
1: Айттым.
0: Алып берсін. Не қалайсың деді ғой. Любой каприз деп еді ғой. Айт, осыны қалаймын де. 88 ди-ди-ди. Диана, не тормози, пожалуйста. Дейді Сәкен Сұлтан, жас баланы шошытпаңдаршы.
1: Сұлтан шошып кетті дейсіз ба? Сұлтан қорқпайды.
0: Сұлтан потеря ұстап қалды. Жәнім, сыпайы, тәртіп. Ұялшақ бала сияқты Сұлтан дейді Боня. Сәлем қыздардың жерде қасқыр қыздар отыр ғой, Боня сияқты. Анель, Диана, қасқырлар.
1: Неге тек ұлдар жазып жатыр түс туралы, қыздар неге жазбайды?
0: Боня, қандай түс көресің? Күйің болса да басқа жігіттерді көресің бе, көрмейсің бе? Нұржан мастер, бітіреміз, бітіреміз деп күлі жатыр.
1: Бітіріңіздер, дұрыстар. Тездетіп жол ашылсыншы.
0: Иә, исламның даусын естейік.
2: Бір фото туралы айттыңыздар ғой енді. Жаңағы Астанадан түсіріп алыпты бірдеңе деп түнде. Не фото деп сұрап жатқан ғой, қызығып.
0: Үш-икс фото.
1: Ар жағын өзің тап.
0: Байланыс нөмірін айтыңдаршы, қыздар бір хабарласып жеңіп көрейінші. Ислам Мырза, барлықтарыңыз хабарласыңыздар. Қазір екінші сағатқа өткеннен кейін Диана нөмірін айтады. Міндетті түрде жазып алыңыздар.
1: Міндетті түрде. WhatsApp желімізді тағы бір мәрте еске салайық. Сұлтан, жазыңыз тез өзіңіз жайлы ақпаратты.
0: Иә, 8-778-00-2 10-22.
1: 8-700-107-10-22. Екінші сағатта бізде тағы да сертификат ойнатамыз, сондықтан да хабарласыңыздар.

0: Дәл қазір Energy FM-де көңілді таңғы шоу уақыты. Соңғы жаңалықтар, қауесет әңгімелер мен тамаша әуендер. Energy Life. Екінші бөлім.
1: Еговқа кіріп бізде кірейік. Қазір онда бізге айтып берді жаңа қалай нөмір қарау керек екенін.
2: Иә, Еговқа кіріп нөмір деген тауып аласың да, содан таңдайсың дейді. Сосын бағасын көресің.
1: Mm-hmm.
2: Тип номерного знака дейді, длинный әлде квадратный, оны таңдауға болады екен.
1: Выдачи дубликата государственной регистрации номер деп жаздым, и что?
2: Қай жерден көру керек? Мінекі біз аштық мәселен.
1: Мен номер деп жаздым поисқа, мен шықпайды іштеңке.
3: Я онлайн сатып аласыздар ғой. Қалайсыздар? Неге кіресіздер? Егов бар ғой, обычный Егов. Сол жерге поисқа номер деп жазасыз, шығады жерде. Заказать номер деп жазасыз жерде. Любой номер открыт, көре бересіз, бос бос емес, ақшасы қанша тұрады. Мен қазір.
2: А, выдача дуплика, а, жоқ. Номер деген присвоение учетного номера деген шығып тұр. Выдача дубликата дейді.
1: Ну вот, зачем маған дубликат?
2: Иә, дубликат керек емес қой. А, заказ государственного регистрационного номерного знака дейді. Диана.
1: Заказ?
2: Иә. Көріп тұрсың ба ең соңғысы? Номер деген поискке басасың ғой.
1: Иә.
2: Сол жерден.
1: Госуслуги ма?
2: Жоқ. Поиск. Кірдің бе поискқа?
1: Поискқа кірдім, номер деп жаздым, выдача дубликата.
2: Со астында тағы тұр, ең соңғысы.
1: Санитарно-эпидемиологический
2: заключение. Соның астында.
1: Мете астыға бармайды.
2: Готованы басшы?
1: Ананы басу керек.
2: Мүмкін сол шығар.
1: Мүмкін. Ая, оншына.
2: А, заказ номерного знака. Мінекей мен өзімдікін көрейінші, армандап жүрген нөмірімді. Ал, бар мекен ол. Выбранный вами занят, просим выбрать другого, Нина.
1: Уважаемый пользователь, вами выбран недопустим. Еще мен сериясында жазу керек мін ба сонда?
2: Я.
1: Мен қайдан білем қандай сериян қалай мен?
2: Онатып жүрген ойыңнан шығарсаш, мынау менің арманым занят дейді.
1: Лов. Вау.
2: Өкінішке.
1: Менікі де занят.
2: Занят ба?
1: Мхм.
2: Ал сонда күшті екен, Әли Мырза, рахмет сізге. Ал бұлай көрік.
1: Ди деген де занят.
2: Ди деген, Анель деген занят.
1: Қазір көрек.
2: Қандай онда?
1: Тоже занят.
2: Занят.
1: Рандомный бірденкені заказ бермесек енді.
2: Қазір. Тоқтай тұрмыздар, біз нөмір таңды алай. Диана екеміз. Алмас не дейді? Боня. Бонияда неше түрлі түс көреді ғой, точно қас қырғыз ғой, неше түрлі 18 плюс болатын шығар дейді Алмас Мырза. Менің, Бонита бола ма сенде?
1: Менің сериямен бірдей нөмір.
2: Бос па?
1: Бос екен. 592 мың теңге тұрады екен.
2: 59 мың ба десем?
1: Мен де 59 мың ба десем, қазір ақсатып алар едім. 592 мың теңге. Что?
2: Қымбат иә.
1: Зачем? Зачем ондай көлікке ондай нөмір сатып алып?
2: Қосыламын сенмен.
1: 590.
2: Мен қазіргі нөмірім өзіме ұнайды. Сенің де нөмірің жақсы.
1: Иә. Yeah. Мен Сандар жақсы.
2: Сандар қандай еді?
1: Айтпаймын.
2: А, айтпайсың. Ахметова ди деп тұр.
1: Ондай нөмір. Менде ондай емес, даже зеркальный емес. Рандомные цифры.
2: Иә. Yeah. Есімнен шығып кеткен қараш. Мен үнемі Ахметова ди дегенді көремін, болды. Менікі 696.
1: Осыны суретке түсіріп алайық.
2: 69. 3x дейсіздер ме, қалжындарыңыз прям тіліп тұр ғой дейді. Қандай суреттер деп жазды ғой бағана Ислам.
1: Yeah.
2: 3x суреттер, иә. Yeah. А, мынаны көрейікші, мына нөмір занят. Менікі барлық занят. Жақсы, маған 666 деген ұнайды. Әзірше өзінің нөмірім жақсы. Ал кеттік, не дейді мына жерде?
3: Иә, yeah, жақсы, рахмет. Сіздерде точно балмұздаққа ма? Сертификат? Мен ойлағам, сіздер бұрын бензин сондай бірдеме ойнататынсыздар ғой.
1: Ой-бой,
2: балмұздақ, балмұздақ.
1: Балмұздақ, зачем саған бензин? Бензинге ақшаны өзің тап.
2: Ал.
3: Анель, Диана, мен сіздерге жібердім ғой жаңа скрин. 880 DDD05 деген Дианаға. Бос тұр сонда қараз.
2: Бос тұр дейді.
1: 05. 05 пе екен?
2: 05.
1: 05-і бос. Мен 02 мың ғой.
2: 02 болайықшы.
1: 02 жоқ.
2: 05 болмай қояйықшы.
1: 05 бола алмаймыз да екеміз. Облысқа біздің қатысымыз жоқ қой. Ол жерде үйіміз болу керек ондай болса.
2: Еговтарының тілі мемлекеттік емес екен, иә дейді. 69. Дейді Баддалғазы. 69. Сериясын айтайын ба? Сериясы жы деп тұр ғой. Ал, ал, жи. Менің келінім айтпақшы, нөміріңіз күшті екен, сериясы ал жала деген сияқты. А, міне мынандай бар екен. Диана Кука. Кука сатып апты өзіне нөмір. 090 Кук 09.
1: Күшті.
2: Күшті, иә, 240 мыңға сатып алғам дейді. 090 Кук 09.
1: Ну, нормально, көрдіңіз ба? 290 мың норм. Ну, не 592 мың, 600 мың ғой?
2: Иә, мен түсінем, егер де сенікі ДДД болса.
1: Соны айтамын.
2: А сенікі АХД.
1: Соны айтамын.
2: Ахметова Д.
1: Иә.
2: Қызығы, иә?
1: Мүлдем.
2: 090 Кук 09. Күшті екен Кука. Алыстан көресің ғой, о, Кука келе жатыр, Кука. Бізге қазаққа не керек? Бізге қазаққа тон керек қой, иә? Көлік сатып аламыз. Көлік болмаса да нөміріміз әдемі болу керек қой. А, не дейді қыздар? Қыздар өзінің суретін жіберіп жатыр бізге қазір. Әсеке 14 жастағы. 14 жастағы Әсеке мына жерде. Кіп кішкентай бөпе. А, білемін сериясын дейді. Иә. Ал Баддалғазы білет мен сериямды. Мен айтам да, өзіме дәл сондай серия түскенімді айтам да. Менің сериям ғой.
1: Иә.
2: Иә.
1: Қандай еді? А
2: 69 менде 69.
1: 69.
2: Ал Ж.
1: Ал Ж.
2: Ал Ал жаса. Ал жаса.
1: Ал жасаңдар.
2: Ал жаса, ал Ж.
1: Сәлем.
2: Ал жеттік, ал жала.
1: Менде 2013, ойбай 213 Ая. 11-ші регион, февраль 13, инициалы мои дейді.
2: Супер.
1: Тек түсінген жоқ мен.
2: Инициалы.
1: Регион, февраль 13, инициалы мои.
2: Регион, февраль, туан күні ақпанда шығар? 02.
1: Февраль 13, инициалы мои дейді. 13 деген не ол? А, 213 күн өмірі.
2: Аха.
1: 213 Ая, яғни Ая дегеніміз оның инициалдары, Амантайғызы Индира. Индира болып тұр ғой. Фамилиясы да А-дан басталады, яғни. Сосын 11-ші регион, февраль 13. Тамаша, Индирочка. Күшті. Бәрі солай таңдайды екен, мен рандомнан таңдай сағам, жай Каспиден.
2: Мен де Каспиден таңдағам.
1: Иә.
2: 113 деген нөмір таңдадым, сосын бардым. Сосын ана жігіттер мені көріп, сізге әдемі нөмір таңдайықты деді. Қандай нөмір бар десем, 696 бар деді. Жақсы, ең арзан бағасымен береміз деді маған. Баяқ сол 11 мың теңгемен сол кезде тұратын нөмір. Сол 11 мың теңгемен сол осындай нөмірді алдым да, кеттім.
1: Мен білмеппін, жаңа акционға барасың ба, ақшаға сатып алуға болады екен ғой.
2: Yeah.
1: 10 мың теңге доплатила, и саған зеркальный нөмір шығарады. Немесе 20 мың теңгеге әдемі нөмір шығарып береді екен. Кез келген жерде. Официально.
2: Қалай түсінбедім?
1: Сонға барасың ғой.
2: Иә. Yeah.
1: Сол жерден сен айтты отырсың ғой, саған әдемі нөмір шығарып береміз. Осындай ақшаға деп. Официалды түрде барлығы.
2: Иә.
1: Соны мен білмегем ғой, маған ешкім айтпаған ол туралы.
2: Сен қалай таңдадың нөміріңді?
1: Мен өтірік түнде отырдым да Каспиден заказ бере салдым, болды. Сосын ертеңгі күні бардым.
2: А мен де заказ бердім Каспиден 113 деген нөмірге. Сосын барсам ол жігіттер айтады, сізге күшті нөмір таңдайық та деп.
1: Маған айтқанда жоқ ол топастар. Ешкім.
2: Ешкімге айтпайды олар. Сен таңдаған нөміріңді бере береді. Чай ғана мені көріп айтқан ғой, жүріңіз сізбен күшті нөмір таңдайық деп. Ой, рахмет. Ана нөмір, ана нөмірді не істеймін десем, ничего, ауыстыра саламыз қазір деді де, өздері бәрін жасап ауыстырып берді.
1: Мен еще ана жердің түбіне таксимен барғам ғой.
2: Жаным.
1: Почти Еңбекші Қазақ ауданы жаққа.
2: Бірінші Алматыда автоцон бар.
1: Мен ол жаққа барған жоқ, мен мынау қай жаққа апарды?
2: Саялда автоцон бар, бірінші Алматы жақта бар.
1: Шеклинекапчегайская трассаға апарды мені мынау. Мен со жаққа тапсырыс беріп қойдым нөмірге. Тапсырыспын, иә. Мына тұрған, мына тұрған басточкада тұр ғой сол. Ақымақ.
2: Қыздар, сіздер живой көрсек ойында жеңу керек, иә, потом сертификат алып кетуге барғанда көретін дейді. Сіздер сертификат алып кетуге келген кезде біз жоқпыз. Ахранада ғана.
1: Рауф былай дейді, ең жақсы сән менің сәнім ғой дейді. Бірақ нөмір телефон жазып жүрді бізге Рауф. 444-66-999. Біз көліктің нөмірін айтып жатырмыз, Рауф мырза. Yeah,
2: айтпақшы, менің нөмірім тема ғой.
1: Тема деп тұра ма?
2: Менің нөмірім өте әдемі ғой.
1: Не нөмірім?
2: Телефон нөмірім.
1: Ұялы телефон?
2: Иә. Yeah. Сен білесің бе менің нөмірімді?
1: Байқамаппын.
2: Байқамадың ба? Ашып көрші қазір. Өте қымбат нөмір. Өте әдемі нөмір. Менікі.
1: Точно.
2: Зеркальный екі жағынан да көрдің бе?
1: Өте әдемі.
2: Ортасында 3-0.
1: Байдың, байлықтың сандары ғой.
2: Аха. Бұйырса.
1: Бұйырса.
2: Ал бүгінгі тақырыпқа ой қосайын. Мә, Анель, сіздің инстаңызды көп қарап өткенде түрі жаман түс көрдім екен жайлы құрсын дейді. Сосын сізді көп қарамайдым.
1: Айтпақшы сондай да болады.
2: Иә. Көре беріңіздер. Наоборот, жақсы түс көрем десеңіздер, Анельдің парақшасынан шықпаңыздар. Сонда жақсы түс көресіздер. Қайтесіздер түс көрмейін. Түс көріңіздер. Ол түс қой, оған біз жауапты емеспіз. Құдай қаласа, KZ001 ана 16 алармыз дейді Нұржан мастер. Ананы не үшін аласыздар? Мен түсінбеймін, алады ғой. Әке, ана деп.
1: Ана.
2: Басқа біздің өмірімізде рөліміз жоқтай. Біз тек қана ана емеспіз ғой, әке емеспіз. Ең тема. Қал өресің. Апа деп алыңыз онда, Нұржан. 001 апа. Сіз
1: еркексіз ғой?
2: 11-11.
1: Біз кеттік онда. Әндіңдайымыз тыңдармандар. Екі ән қойып, бір билеп жіберек, сосын барып ойын ойнайық. 2-96-50-05 Алматы қаласының коды 8-727 хабарласыңыздар.

0: Ой, алло.
1: Ой, алло деп болды.
2: Не керек сіздерге десе іште ана.
0: Не болды сіздерге қайта-қайта шыға бересіздер?
2: Иә, бізде мына жерде у-шу деген жұмыс деген қайнап тұр, қызып жатыр.
0: Хаттарыңызды оқып үлгермей жатырмыз.
2: Аха, сәлем қыздар, менде KZ 077 хан 02 дейді Еркош Болатович біздің. Хан деп алғаным, балаларымның есімі Ханали, Батырхан және Ханшайым. Бәрінде хан деген сөз бар. Ал әйеліме 202 SHX 02 деп алып бердім. SHX деген Шынар Ханшайым дейді.
0: Қандай күшті біреу алып берген.
2: Шынар Ханшайым.
0: Әйеліме алып бердім.
2: Диана, қойшы ондайыңды саған. Дәл қазір үлкен сый келе жатыр, ине арманың орындалуда. Сол себепті Диана өте қуанышты. Инсталарыңыз бар ма, қалай тапсам болады дейді.
0: Бабасы ғой.
2: Исламушка, әрине инстамыз бар. Анель астыңғы сызықша Әли Асқар және де Диан астыңғы сызықша TV. Көріңіздер, танысыңыздар, бізбен көріп жүріңіздер. Не болып кетті? Түспен әлде нөмір ме тақырып дейді. Баддалғазы, бізді білесіз ғой, біздің ми солай жұмыс жасайды.
0: Біз хаос.
2: Ауытқу бар бізде, ауытқу бар. Анда мында ауыт. Әлгі қазақ беспантов, беспантовый қазақ дейді. Тек бізде Қазақстанда ғана шығар жақсы нөмір алып, немесе айна сияқты шағылысып тұратын нөмір алып белге көрсет үшін осындай жақсы VIP нөмір бар дегені. Өз басым түсінбеймін, не үшін қандай нөмір болмасын, ең бастысы керекті мәліметтерді беріп отырса болды. Көліктің нөмірі немесе ұялы телефон байқаймын, неше түрлі VIP нөмір алып жатады. Қоңырау шалғанға істеп тұрса болды емес пе? VIP еш нәрсе бермейді, қарапайым адам болсаң. Енді
0: ұмтылу керек.
2: Мен де соған қосылам, Диана. Неге десең, өткені қазақтың ерекше өзінің қасиеті бар. Біз сондайға ұмтылғышпын.
0: Бүкіл тұмады елдерінде, жан. Бүкіл.
2: Бірақ қазақтарда әсіресе.
0: Иә.
2: Диана, біз жақсы көреміз ондай өмірді, әдемі өмірді қалаймыз. Соған бейім біз. Сондықтан да қазақтың әдемі қасиеті бар ғой, еліктегіш біз. Және де сол себепті меніңше біз на бүкіл тұмады елдерінің алдымыз.
0: Соны айтам, егер де астыңызда Rolls-Royce болса, немесе Bentley, онда жай нөмірмен жүре бересіз. Сізге жарасады ол. Маған бәрі бір дейтіндей. Маған бәрі бір. Менің көлігімнің құны қанша екенін білемін ғой. Нөмірде тұрған несі бар деп айтса, мен де жүре беремін солай. Не бопты. Аскарик айтады, тағырыптан ауысып кеттік. Иә, ауысып кеттік, Аскарик. Ауыстық. Және де қоңырау қабылдауға дайынбыз. Дәл қазір бізде қоңырау бар екен. Әрине бар. Сәлематсыз ба, қайырлы күн. Өзіңіз жайлы айтып кетсеңіз, есіміңіз. Байланысты дұрыстаңыз, блютузды барлығын өшіріңіз, құлақ қапты шешіңіз, себебі дауысыңыз естілмей жатыр. Алло.
3: Иә, айта беріңіз, саламатсыз.
0: Айта беріңіз, иә, біз сізді тыңдап тұрмыз.
3: Күндеріңіз сәтті өтсін.
0: Рахмет.
2: Болмайды мынау, байланыс өте нашар.
0: Иә, бір айналып хабарласыңызшы бізге.
2: Байланыс өте нашар болып тұр.
0: Анель, айтшы, пожалуйста, сен ватсабыңды. Тағы бір мәрте Асқар сұрап жатыр.
2: 8-778-002-10-22.
0: Болды. Жазып алшы, Асқар.
2: Алло.
0: Бізде қоңырау бар, сәлематсыз ба?
3: Алло, саламатсыздар ма? Тәтті қыздар, сұлу қыздар. Бұл Зак.
2: Ооо, Зак. Қалыңыз қалай, Зак?
3: Жақсы, өздеріңізде.
2: Аманбыздар
3: ма?
0: Аманбыз.
2: Жақсымыз.
3: Екер от болып атыр ғой, керемет болып атыр.
0: Әрдайым ғой, әрдайым, Зак.
2: Сізді көрмегелі, тыңдамағалы қанша болды? Сағынып кеттік қой сізді.
3: Рахмет.
0: Немен айналысып жүрсіз, Зак, қазір?
3: Қазір шын айтсам, логистикамен айналысып отырмыз.
0: Ай, жарайсыз.
2: Тойға шығып жүрсіз бе?
3: Жоқ, логистика жұмыс деген, ойбай, қырғын екен.
2: Ақшасы да қырғын шығар онда?
3: Ау.
2: Ақшасы да көп шығар?
3: Ақшасы енді болады, жақсы.
2: Жақсы, ақшасы көп болса болды.
3: Болады, нормально.
2: Зак, түс көреміз бе?
3: Әрине, түс көреміз ғой.
2: Шығармашылық адамдар түс көреді ғой, Диана, иә? Неше түрлі түс?
3: Иә, түс көремін. Мен түс дегенде, былай қарасаңыз, үш түрге бөлінеді екен ғой. Анау шайтани түс, илахи түс деп. Үшіншісі адамның күйіне байланысты ғой деймін. Адамның күйі бар ғой кәдімгі.
2: Дәл солай.
3: Көпке дүниеге қандай да бір ән болсын, қандай бір нәрсе себеп болатын болса, соны кеше жақын соны көретін сияқтысың. Менде сондай нәрселер көп.
0: Айтпақшы, я ондай бар. Күндіз не болады, немесе нені қарадың, сол нәрсе кіруі мүмкін.
2: Бейсана ғой.
3: Иә, ол рас. Мен мысалы бүгін бір ән естіп қап, сол маған қатты әсер ететін болса, 10-20 рет естіп, соның ішінде мен өзім қиял сүріп кетсем, кешке жақын сол туралы түс көремін да кәдімгідей.
2: Ой, жаным
3: ау. Не бір қызық түстер болған енді.
2: 20 рет тыңдасам деймін. Мен де сөйтіп тыңдаймын ғой. Маған бір ән ұнады, осы түріктің әні жақында. Күні бойы соны қоя беремін, қоймай, қиялданып, махаббатты ойлап.
0: Қайта естіп.
2: Ұятсыз түс көресіз бе, Зак?
3: Иә, түс көремін ғой.
2: Ұятсыз.
0: Кәдімгідей емес, ұятсыз дейді сізге.
3: Ұятсыз ба, ұятсыз. Ойбай, ондай түс көргем, рас айтайын, мойындайыншы.
0: Аха. Көрмейсіз ба?
2: Танысыңыз болды ма сонда түсіңізде?
3: Көрген.
0: Көрдім дейді.
3: Мен бір кино көрген ғой, кино көрген кезде киноның ішінде сүйсік өте көрген де. Сол күні кешке жақын сондай түстім ғой мен.
2: Кіммен көрдіңіз?
3: Бір танымаймын біреумен, бір әйелмен айтайын. Бір қыз ба, әйел ма, білмеймін.
2: Әйеліңіз емес?
3: Жоқ, емес, ол кезде үйленбеген.
0: Сол кинодағы актриса шығар.
2: Содан бері ондай түс көрмейсіз бе?
3: Одан кейін де көп.
2: Жақсы. Негізі шығармашылық адамдар ондайды көрмесе, ол шабыттана ма? Шабыт керек қой.
0: Соны айтам, шабыт керек.
3: Мүмкін, иә, рахмет. Шығармашылық адам деп.
0: Зак, кеттік онда. ЗРП болсын сізге.
2: Зажигалка.
0: Жоқ, өлең айтпаймыз ғой, Зак, 3 литр банка.
3: Өлең айтсақ болмай ма? Мен андай банка танкі дегенге
0: ұқсайды. Жоқ, оп-оңай банка.
2: Сіз үнемі ән айтасыз.
0: Орындайсыз.
2: Енді басқаша ойнайық кішкене. Миды қозғалтып.
0: Кеттік.
3: Ойбай, мен онда З дегенге не бар онда?
2: Зира, зажигалка.
3: Да, зажигалка бар, иә.
2: Иә. Екі сөз кетті.
3: Зажигалка, зира.
2: Зайтын майы.
0: Бәрін айтып береміз
2: ғой.
3: Зайтын майы.
2: Зайтының өзі.
3: Кемейдің сияқты, в общем.
2: Чотам, брат, чотам.
3: Ойбай, білмейді екенмін, шын айтайын.
0: Тоқтаңыз, басқа әріп қояйық.
2: Ал кеттік.
0: Мурочка, давайте сначала А әрпі болсын. Ең оңайды бердім сізге.
2: Ей, А әрпі ғой кетті.
3: А әрпі ма? Алма, ананас.
2: Ананас.
3: Астық.
2: Аха.
3: Айна.
2: Угу.
3: Ай.
0: Ту сүт өнімдері.
3: Айран.
2: Аха.
3: Арак.
0: Төрт ақ сөз қалды, Зак.
3: Аю кішкентай.
2: Қойыңыз, аю кішкентай. Өз түсініп тұр ғой бәрі. Аю кішкентай дейді ме? Қонжық, кішкентай аюды қонжық дейді.
3: Асу.
0: Шеше шаршы кетті құлағым. Мен әдейі істеп отырмын десем, жоқ, әдейі емес екен. Құлағым шаршы кетті. На микрофон дауысын басып тастадым ғой. Зак, не болды сізге? Ең оңай әріп бердім сізге мен енді.
2: Қосып кеттім қатесің енді.
3: Анель.
2: Жақсы, Зак, рахмет.
0: Сау болыңыз, Зак.
3: Ой, омай, екі ағарып қалды.
2: Уақыт бітті ғой,
0: баяғыда. Баяғыда бітіп кетті уақыт. Өшіп ол, Зак.
3: Екі ағарып қалды ма дейін, бөл мұйыма кірмей қойды ғой.
2: Болады
0: ондай. Екі әріп емес, үш сөз қалды. Сізде үш сөзді салмадыңыз, иә.
2: Тағы да хабарласасыз, сыйлық көп.
3: Әрине, рахмет. Керемет көңіл кешіп алғандарыңызға рахмет.
0: Зак, сізге рахмет.
3: Алло.
0: Тағы да қоңырау бар бізде. Алло.
4: Саламатсыз ба?
0: Амансыз ба?
4: Жақсы, қалайсыз өздеріңіз?
0: Жақсымыз, рахмет үлкен. Есіміңіз?
4: Ислам ба?
0: Ислам.
2: А, біздің исламушка ба?
0: Исламушка, қай қаладан?
4: Пока Алматы бар.
2: Пока Алматы. Бағана ислам жазып еді ғой. Диана, сәлем, жандарым сол. Дауыстарың адамды шабыттандырып, желанияны ашып жібереді ғой. Шіркін, сүйіп-сүйіп алсаң ғой, дейді. Ислам, онлайн, сүйісу.
0: Немен айналысасыз, ислам?
4: Мен жүргізуші болып.
0: Жүргізушісіз, тамаша. Жұмысыңыз өзіңізге ұнай ма?
4: Бірінші рет хабарласау.
0: Жұмысыңыз ұнай ма өзіңізге? Өте қуаныштымыз бірінші рет хабарласқаныңызға.
4: Иә, Аллаға шүкір, ұнайды.
0: Болды ғой, ұнаса болды. Әр адамның өзі ісі ұнаса болғаны.
4: Аха.
0: Ал ислам, сіз қай жақтың тумасысыз?
4: Сарағаш.
0: Сарағаш.
2: Оо, Сарағаш.
0: Сарағаштың жігіттері түс көре ме?
2: Ыстық жігіттер.
4: Конечно, көреді. Көргенде де. От души түс көреді.
2: От души. От души.
0: Айтып беріңізші.
4: Қандай түс керек сіздерге?
2: Ұятсыз түс керек бізге, басқа не керек дейсіз? Кіммен көрдіңіз соңғы ұятсыз түсіңізді?
4: Соңғы рет қашан көрген есімде жоқ ұятсыз түсін, но көресіз ғой, брат.
2: Иә. Таныс қыздарды көресіз бе, әлде таныс емес?
4: Сіздерді десем өтірік болып кетеді.
0: Өтірік болып кетеді ма? Сіз шынайы айтыңыз бізге онда.
4: Енді таныспен болғанда бөтен біреумен
2: қолмайды.
4: Еще құлық беріне келген кезде оянып кетесің ғой, сол бүгінкіылдады либо біреу оятады да.
0: иә қызық, иә. Сана ғой ол, сана солай жұмыс істейді.
4: Енді
0: ислам шапалақпен оятамын. Оян ислам, бұл түсің сенің деп.
4: Иә.
0: Дәл солай кетіп, ислам соны айтамын.
2: Ислам мәз ғой, Диана.
0: Бірлігіңіз таусылып қалмай тұрған кезде ойын ойнап алайық. Ислам, ойын түсінікті ғой сізге?
4: Примерно түсінген сияқтымын. Опал жуда болып тұр, жеңе аламын ба, жеңе алмаймын ба дегенде.
0: Ойнап көрейік, иә. Ислам, манта дегендегі м әріпі заттар саласы, сауыт саймандар сиятын. Жарай ма?
4: 10 зат па, иә?
0: М 10 зат, иә.
2: Манта.
0: Кеттік ал.
2: Май.
4: Манты бар, май бар, мороженый бар.
2: О, жақсы.
4: Мел бар.
2: Ого.
4: Так, мел бар.
0: Кашаның қандай түрі бар? Каша.
4: Манлы каша бар.
2: Жақсы, бес ақ сөз қалды.
0: Тамақтар, қандай тамақтар бар? Қандай тамақтар біз қамырдан жасалынатын, неше түрлі дәмді? Сауыт саймандар, көліктің ішіндегі заттар.
4: Қобалжы болып тұр ғой кішкене.
0: Қобалжымаңыз.
2: Расслабься.
0: Қобалжымаңыз, барлығы жақсы, заттар көп, уақыт бар.
2: Асықпай дема.
4: Манты кетті, май кетті.
2: Майлық
4: бар, иә.
2: Аха, төрт сөз қалды. Бум дейді.
0: Бірақ уақыт бітті. Ислам, рахмет хабарласқаныңызға. Сәтті күн болсын, сау болыңыз.
4: Сау болыңыздар.
0: Бастойса. Чинуля, сәлеметсіздер ме, сұлу қыздар, қалайсыздар? Менде барлық машиналарымда зеркальный номер болатын. Қазір 6-шы машинам екен. Тоже зеркальный номер дейді. Чина, жақсы.
2: Жақсы. Сәлем қыздар, күндеріңізге сәттілік. Ербол хабарласып жатыр, Диана. Бүгін жексенбі емес пе дейді? Бүгін сейсенбі.
0: Бүгін біз жақсы көретін шетверг.
2: Иә, балық күні.
0: Иә.
2: Балық жейтін күн. Қайтадан ба?
0: Қайдан сөйлесеміз? Тағы да қоңырау ма?
2: Алло.
5: Саламатсыз ба?
2: Алло. Алло.
0: Сау болыңыз, жақсы.
2: Сіздер қылықты қыздарсыздар дейді.
0: Саламатсыз ба?
2: Шошытып жібердің ғой бізді. Кімсің сен?
0: Саламатсыз ба?
6: Иә, мен
2: қасымда тұрған
6: сияқты. Әйелім екеуміз келе жатырмыз сізге.
2: Тамаша.
0: Алдын ала ескерті. Әйеліміз екеуміз келе жатырмыз сізге.
2: Дұрыс әңгіме айтайық. Қызғанып кетер әйелім дей ма? Біз әйеліңізге қарамаймыз, біз сөйлей береміз, оттай береміз. Әйеліңіз бізге қосылады керісінше.
6: Иә.
2: Әйеліңіздің есімі кім?
6: Меруерт.
2: Меруерт, жан Мика. Әйеліңізге, жігітіңізге көмектесіңіз бүгін сыйлық алып кетуге. Екеуіңіз балмұздақ жейсіздер сосын.
0: Есіміңіз кім дедіңіз?
2: Санжар.
0: Санжар. Санжар, ойын ойнайық онда бірден.
6: Иә.
0: Иә, дайынсыздар ғой.
2: Санжар дайын емес, айтуға қандай ұятсыз түстер көретіні. Мен тек қана Мика мен көремін ұятсыз түстерді.
0: Мика екеуміз бір түс көреміз деп па?
2: Мика мені көреді, мен оны көремін. Бірақ Миканың түстері де бар ғой, Диана. Мика да адам ғой. Мика неше түрлі жігітті көреді ғой, Санжардан басқа. Бірақ ол тек қана түс.
0: Санжар,
2: кеттік ал.
0: Кеттік. Жерпі. Бастаңыз.
6: Жер, жігері, жидек, жвачка. Жуа. Жуа.
2: Мика, көмектес. Жапырақ.
6: Жая.
2: Неме дейді?
0: Жая.
2: А, жая.
6: Жанрат.
0: Тамаша. Үш ақ сөз қалды.
6: Жұмыртқа.
0: Керемет.
2: Жақсы.
6: Жвачка.
0: Жвачка.
2: Соңғы сөз.
6: Жуан.
2: Жылан. Мәз ғой өз.
0: Болды, Мұрочка, жеңді.
2: Жеңді. Құтты болсын. Балмұздақ жейсіздер, Мика екеуіңіз. Жалап-жалап жеп алыңыздар. Құтты болсын. Да. Санжар, жарайды онда.
0: Санжар, өзіңіз жайлы ақпаратты тез жазыңыз бірден. Біз сізге мекен жайды айтамыз, жарема? Сау болыңыз.
6: Сау бол.
0: Сау болыңыз. Бізге Гүлмира адам мынандай видео
2: келді. Көрмеде ана тармасыз етіп қояды сөйлейін десе. Мика отырғасында. Алло.
5: Сәлем қыздар, қалайсыңдар? Мен қонам сіздерге. Сәлем
7: айт. Guys, how are you doing?
2: I'm fine.
7: Сәлем жете.
5: Сау.
2: Үндіс қой деймін, я? Диана.
0: Білмеймін.
2: Үнді ме?
0: Үлкен, үлкен сәлем.
2: How are you? Дейді ғой.
0: Гүлмираның қасында бізді тыңдап келе жатқан қонағына жалынды сәлем. Араб жігіт қой.
2: А, араб па?
0: Иә.
2: Араб. Хабиби, come to Dubai. Хабиби.
0: Сымбатты жігіт екен, араб дейді. Иә, бірден көрініп тұр араб екені.
2: Uh-huh.
0: Жалынды ыстық сәлем. Онда бізге қош келдіңіз дейміз Қазақстанға. Yeah. Гүлмирочка, сен не деген сұлу қызсың, құдай-ау. Екі езу екі жақта көз деген жайнап тұр. А, Санжар біздің тұрақтың дарманы екен ғой. Мика, Санжар, құттықтаймыз сіздерді. Айча айс крим, тегін балмұздақ, сусындар сіздер үшін міндетті түрде келіп алып кетіңіздер бүгін.
2: Иә.
0: Әнтіңдай онда бізге.
2: Кеттіктен малайық бізде.

0: это антидепрессант.
1: Джанна.
2: Мен өзімде оны бертін келе ғана білдім ғой.
1: Сен, Диана, сен қанша адам туралы айттың. Ешқашан сен сондай көрмеппін. Дәл қазір айтып отырғанды көзім жанып тұра.
2: Джанна.
1: Балқып кеттің ғой, алтыным ау. Әлі күнге дейін балқып жүрсің ғой сен.
2: Қап. Қап.
1: Мен мына нөмірді алғым келген, өкінішке орай үлгермей қалдым. Қазір бұл нөмір Төреғали Төрәліде дейді. 111 Али 11 деген нөмір. Төреғали алып апты сол нөмірді.
2: Қандай дейді?
1: Төреғали Төрәлінің нөмірі 111 Али 11. Біздің Али алайын деген ғой.
2: Күшті, күшті.
1: Үлгермей қалды, анау алып кетті. Нөмірге қызықпайды мен ғана ма дейді Сері Қан. Жоқ, алмазды, алмазды қызықпайды екен.
2: Шоке ғой қонағым, қуанып кетті өзін радиодан естіп, маған айтады ғой, неге айтпадың, хай суити деп айтушы едім ғой дейді. Және де тағы видео жіберіпті бізге екеумізге.
1: Аха.
3: Sweeties, how are you? Almaty is beautiful.
1: Thank you so much.
3: Come to Almaty, habibi.
1: No. We come to
2: Dubai.
1: Dubai.
2: Abu Dhabi. Біз өзіміз барамыз, өзіміз.
1: Иә. Бізді күт деген қалай болады ағылшынша? Wait деген, иә? Күту деген.
2: Иә.
1: Бізді.
2: Wait.
1: Wait.
2: Джана. Бізді күтіңіз. Гүлмира, түсіндірші, пожалуйста.
1: Түсіндірші, иә.
2: Арабша айтшы.
1: Диана and Анель come to Dubai. Тақырып ГРНЗ болып кетті ме, дейді Бақчан. Не ол БДСМ-ді білем, ГРНЗ-ні білмеймін. Менің нөмірім, сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай сұлу да сымбатты қыздар, түс көрмеймін, дейді Қуаныш. Менің нөмірім 078 ККК. 20 деген қай жер? 20, Диана?
2: 20?
1: 20 деген қай жер?
2: Білмеймін. Қызылорда емес па?
1: 19 ол Жетісу.
2: Жетісу облысы.
1: Ал 20?
2: Мүмкін 20 Жетісу облысы шығар.
1: 19 ол Жетісу облысы емес пе?
2: Жетісу ғой. Талдықорғанның өзі ғой 19.
1: А, Талдықорған 19 ба?
2: Иә.
1: А, 078-78 жылғы шығар бұл жігіт.
2: Мүмкін. ККК деген күшті екен, е?
1: ККК, иә. Ұлытау облысы дейді. Ұлытау облысы бар ма бізде қазір?
2: Білмеймін. Мүмкін Жезқазған жақ па?
1: Қай жақ айтыңызшы, Ұлытау облысы мен бірінші рет естіп тұрмын.
2: Жезқазған жақ қой деймін, мен білуімше.
1: Истинный словарь кино көріп түс көрсе болады. Әй, Диана, шын жүрекпен күлдім дейді. 20 минут бұрын күліпті, Алмас. Ән дәл шықты, мені елесте деп. О, солай болды ма? Мен тыңдамаппын. Ал, өзіме тартқансыңдар, мәледес, сәлпәл мисіз дау дейді. Баддалғазы. Ал, сахнада Баддалғазы. Түс деген арманым ғой. Түспенен жалғадым ғой. Көрпесіз көсілетін өртеніп жанғанмын ғой. Қасымда ел жіреген еркелеп тәтті сөзбен. Тауларға қарап тұрып, ойыққа сүңгіп жүрем дейді. Таудың ойығына сүңгіп жібересіз бе? О, солдыр сүңгіп жүріңіздер таулардың. Ай, әдемі. Иә. Сәлеметсіздер ме, қыздар қалайсыңдар, амансыңдар ма, дейді Мирушка біздің. Жақсымыз. Тіркелдім Инстаграмға. Қай нөмірге хабарласуға болады 3 литр банк ойнау үшін? Ойнай алмайсыз? Ойын бітті.
2: Иә.
1: Екі сертификат бүгін кетті, ертең хабарласыңыз. Сәлеметсіздер ме, Салтик хабарласып жатыр бізге, нөмір жібересіз бе? Бітті. Егер де жай ғана тақырыпқа орай қосам десеңіздер, онда иә, Жезқазған дейді Диана, 20.
2: Жезқазған? Ау.
1: Мен? Кілтіңді бер дейді.
2: Мен?
1: Сен. Сен дейді. Жезқазған екен, 20-шы нөмір, енді біліп қоямыз. Мына жерде Диана қарашы, мынандай сурет жіберіп жатыр, Қуаныш Қыпшақ деген. Мына чехол, көліктің ішіндегі чехол.
2: Қыздар отырса бірден атын біліп қойды.
1: Мен саған туған күнің келе жатыр ғой, бұйырса, Диана. Қарашады.
2: Только нет.
1: Саған сондай сыйлаймын. Диана Соска деген. Ана не бар, не деп айтады бұны? Диана чехол қай жерге төселеді? Көліктің ішіндегі не деп айтады мынандай жерді?
2: Білмеймін.
1: Мұрат как называется? как называется в машине, куда вот сюда, вот эта штука, как называется?
0: Бардачок.
1: Бардачок в тунгстне.
2: Я.
1: Я? Сонда, Диана, соска деген алып береді.
2: Ужас. Ужас.
1: Қуаныш қыпшақ қарағойлы ККК деген. А, сол себеп нөмір ККК. Қуаныш қыпшақ қарағойлы деген. А, қарақойлы ККК.
2: Қарақойлы.
1: Жақсы көреді біздің қазақтың жігіттер сондайды. Жасып қою деген. Одан кейін не деп жазады? Қазақша сөйле ол тренд деген сияқты. Мен айтам, ондайды көбінесе орыстар жақсы көруші еді ғой.
2: Нені?
1: Орыстар көліктің сыртына неше түрлі жазбай қалдырады ғой, өздерінің, е?
2: Олар жарнама жақсы көреді ғой, жарнама жақсы.
1: Айтпашы. Диана, саған жазып қой, а, мен білем саған не сыйлаймын туған күніне.
2: Не?
1: Мен сенің көліктің артына жабыстырам, ищу жениха деген. Сен позорың шашам. Сен позорың шашайын ба сейді.
2: Солай мен көлікпен жүрем, байқамайым бірақ та елесте.
1: Сосын не жабыстырады ғой? Посигналь мне, пожалуйста, деген. Соның барлығы сигнал береді, сигнал береді. Анау түсінбейді не сетсе, достар жабыстырып кеткен ғой.
2: Сондықтан да көлікке отырған кезде бір көлігіңізді бір айналып шығу керек тыңдармандар, байқауста біреу бірдеңке жабыстырып кетпесін.
1: Асқар хабарласып жатыр бізге, менің сүйікті радио эфир жүргізушім Анелька. Жазып алдым WhatsApp нөміріңізді. Бүгінгі тақырыпқа байланысты сіздерге хабарласу өте қиын болып кетті ғой. Адамдардың әлсіз жерінен алып жатсыздар ғой дейді.
2: Асқар, сол үшін бізге хабарласыңыз. Дәл қазір бізде ойын бітті.
1: Иә, сіз үшін ғана. Асқар болмаса көтермейміз, тек қана Асқарға көтереміз, е, Диана?
2: Иә. Хабарласа ғой, Асқарик 2-96-50-05.
1: Ойын ойнамай эфирге хабарласып сөйлесең деп едім, қап дейді.
2: Енді хабарлас.
1: Күтеміз. Кейбір көлікте неге түрлі цитата жазып қойғанды оқып келесің, я, бұл рас деп. Бар ғой, Ұлытау облысы Жезқазған қаласы ғой дейді. А,
2: бар екен,
1: Жезқазған қаласы Ұлытау облысы
2: екен. Бәсе, Жезқазған.
0: Вот, саламатсыздар ма?
1: Асқар.
0: Қалдарыңыз қалай?
1: Жақсы. Асқар ма?
0: Асқар, я, бағанағы пакеттен жазды.
1: Қалыңыз қалай?
0: Мен сіздерге жақсы жақсы шүкір, өздеріңіз қалайсыздар?
1: Керемет.
0: Бағанан бері бір сағаттың көлемінде хабарласа алмай кеттім ғой мен.
1: Өй жөн.
2: Бізде енді солай.
1: Жолыңыз түсті.
0: Жұмыстың алдында машинаны қойып, эфирді тыңдап.
2: Кім болып жұмыс істейсіз, Асқар?
0: Мен негізі автоиндустрияда детейлингті істеймін. Машинаның сыртына пленка жабыстыратын.
1: Вау.
2: Солай ма?
0: Айтпақшы, машиналарыңызға пленка керек болса.
1: Тегін жасап бересіз бе? Тегін бе?
0: Тегін болғанда бір скидкімен.
2: Скидкімен. Енді өзінің детейлингі емес қой, өзінікі болса тегін жасап беруші еді,
0: Асқар?
2: Аха, соны айтып тұрмын ғой, өзінікі болса бізге тегін істеп береді.
1: Диана екеуміз әбден үйреніп алғанбыз.
0: Тегінге.
1: Жақсы.
2: Асқарик, а мынау бар ғой, не? Полировка істемейсіздер ма?
0: Бізде полировка, бронепленка жабыстыру, химчистка, ПДР, көп условиялар бар.
2: А бронепленка ол блеск бере ма? Жалтырап тұратын?
0: Бронепленканың негізгі мақсаты ол тастан, сколдан, машинаның ЛКП-сын, лакты, краскіні қорғауға арналған ғой. Сол, я, өзім глянец пленкалар блеск береді.
2: Тамаша, күшті. Ол қандай жағдайда? Ол охотаға көп барсаң, сен анау шыбықтардан сақтайды, я? Одан кейін тастардан сақтайды, солай ғой?
0: Ол да бар, негізі көп жағдайда жаңадан салоннан шыққан корейский және Қытайдың машиналары әлсіз болып келеді, алдыңғы бамперлары, фарлары.
2: А, сол үшін қоя ма?
0: Иә, ол ескі бұрынғы машиналар, ол қанша 15-20 жыл жүрсе де, оның краскалары мықты болады, жаңа машиналарды әлсіз де болады.
2: Ұшып кете ма?
0: Жарты жыл жүрген машиналар қаланың ішінде бізде жолда құм, тұз себеді ғой, сол красканы қорытпасайды.
2: А, енді түсінікті. Болды, білетін боламын, не үшін жабыстырады.
1: Ол әңгімені қояйықшы, жандарым, Асқар. Түс көреміз бе?
0: Менің жұмысымды тікелей кіріп кеттім.
1: Иә, түс көреміз бе, тем более тегін жасап бермейді.
2: Иә.
1: Жабық әңгіме. Біз тегінге үйреніп қалған қыздармыз. Ал, Асқар, жақсы түс көреміз бе, жақсы болғанда секси түстер?
0: Негізі ондай түстерді менің ойымша кез келген адам көреді оны.
1: Жоқ, ой ойынша кез келген адам керек емес. Сен көресің бе ондай түс?
0: Менде, я, адам болған
1: соң. Ондай керек емес, көремін де. Қандай түстер көресің?
0: Енді жаңа сіздер айтқандай 18+ түстер болады, кәдімгі.
1: Аха, кімді көресің? Таныс қыздар ма, әлде бейтаныс па?
0: бейтаныс болгондо эми тааныш кыздарды көрөсүң конечно әрине.
1: Конечно әрине дейт. Онай мындай түстер.
0: Негизи менде мындай бир жагдай болгон, мектепте окуган бир кыз мен сәл унататын ол мектеп кезінде. Кейін бір кезде сондай бір түс көріп қалдым. Ертесі күні ана қыздың түріне қарауға ұялып жүрдім өзім. Ана түстің сынайы болған

0: рахмет үлкен хабарласқаныңызға. Я, Аскарик, сәтті күн болсын сізге.
1: Аскарда.
2: Рахмет сізге.
1: Я.
0: Жақсы.
1: Көрсек.
0: Аман болыңыз.
1: Сізге көрсеміз. Аскар. Ал, не дейді Азамат ұстаз?
2: How are you деп адамды қызғандырып.
1: Қызғандырып.
0: Кім ол?
1: Бізге үнемі Азамат ұстаз жазады ғой, how are you деп. Мына жерде басқа араб жігіт жазды ғой бізге. How are you деп.
0: Би дейді, аудардым, көңіл күйі көтеріліп кетті. Ол кісі сіздерге жалынды сәлем және де қонаққа келіңіздер деп жатыр. Бірақ ол кісі Оманнан.
1: Оман. Мен Оманда болдым, Гүлмира.
0: Оманның арабы Маскат қаласынан екен.
1: Я, Маскатта мен болдым. Сен болдың ба? Маскатта, Оманда. Маған қат ұнаған, әсер қалдырған мен үшін мемлекет және қала. Және де Диана, Оманның мешіті, Гүлмира айтыңызшы, Оманның мешітіне кіріп едім мен, бітті. Мен ана көз жасым ағып, мен жылай бастадым ғой шыққанша. Анау әдемілігінен, өткені қанша мешітте болдым, Абу-Дабиде, Дубайда, ана Оманның мешітіне жететін мешіт жоқ қой.
0: Әдемі, иә?
1: Диана, білмеймін, ананың энергетикасы
0: басқаша.
1: Сондай таза, сондай әдемі, жақсы. Үлкен мешіт болмаса да қатты жүрегімде қалып қалды сол. Және де Диана, сосын мен ойладым, бұл не деген әсер менде? YouTube-ты ашсам, YouTube-та Оман туралы үлкен бір документалды кино бар екен. Соның астына 15 мың комментарий, барлық жазалы Оман ерекше. Білмеймін, Оманға келіп едім, ерекше әсерде қалдым. Сондай бір аурасы бар Оманның.
0: Бару керек екен қойында. Қанша уақыт жүресің Дубайдан немесе Абу-Дабидан Оманға дейін?
1: А мен білмеймін, өткені мен круизбен бардым. Дубайдан отырып, одан кейін Оман, одан кейін неге Катарға бардым сөйтіп.
0: Онда түсінікті. Асқар Анельді көп көретін сияқты ғой, я түсінде дейді. Солай болып тұр ғой.
1: Анель, сіз кірсеңіз көретін едім дейді Асеке. Көріңіздер, онлайн махаббат болсын.
0: Иә.
1: Ол да бір шабыт береді ғой өмірге деген құштарлығыңды арттырып.
0: Иә, Диана. Рауф, түсіңізде көріңіз, дұрыс. Түсіңізде ғана көре аласыз. Жазыпты бір нәрсе. Беглам Мырзада ұятсыз нәрсе жазыпты, құрсын оқыма дейді. Мен айтамын, Анельге неге жібермедіңіз осы хатыңызды? Неге маған жібересіз?
1: Чотам, брат, чотам.
0: Ол туралы біз ертең...
1: Не деген хат көп бүгін, құдай.
0: Иә, өте көп хат, тыңдармандар. Ертең міндетті түрде боламыз. Макс сұрап жатыр, ертең боласыздар ма? Әрине боламыз. Жұманың таңғы 10-ында сіздерді күтеміз эфирде. Сау болыңыздар.
1: Күндеріңіз сәтті, түндеріңіз ыстық болсын.

0: season.
1: Sony, yeah.

0: Энергия бар жерде, көңіл күй бар. Energy FM.
1: Дәл қазір Energy FM-де ең сапалы R&B және рэп музыкасы.
2: Қанша күн?
1: Сіз Energy Flow-ды тыңдап отырсыз.
3: Yeah, yeah. Bobby Session Young. Hold up.

0: Өзің қайтадан барымды берілім әрбір тамшы жасында ауыр тиер жаныма, жаныма.
1: Өзің қайтадан.

жоқты күн. Кенеттен келе қойған жеңіл өсер. Сен екеміз. Жағалауда сезімдер кемесін жүрген тұрмыз. Бәрі де естелік. Мүмкін соң өсер шығар барлығы.

сағына шым шекер ау, біз аңсаған бақыт қайда екен? Өткен түндер бекер ау,